0: Вуча народить хлопчика. Нагадаю, що торік ведуча заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Роман пара довго тримала в таємниці, а от про очікування поповнення в родині заявили лише в квітні. Тепер прихильники буквально засипають Соломію питаннями про весілля, підготовку до пологів та сімейне життя, але ведуча поки що тримає інтригу. Каже, всі подробиці розкаже, але трохи згодом. Тим часом науковці провели опитування та деякі експерименти і з'ясували найкращий час для інтиму. Виявилося, що найкращий секс – ранковий. За словами фахівців, саме зранку організм має найкращий гормональний баланс, зокрема вищий рівень тестостерону, енергії та активності. А от ввечері організм вже налаштовується на сон, підвищується мелатонін, а гормони, які відповідають за пристрасть, навпаки, знижуються. Більше того, дослідження показують, що ранкова романтика покращує емоційний зв'язок між партнерами, піднімає настрій і навіть позитивно впливає на якість стосунків. Наостанок розкажу про новий вид любові до своїх пухнастиків. Так у США стрімко набирають популярності так звані екстрасенси для тварин. Це люди, які стверджують, що можуть буквально спілкуватися з домашніми улюбленцями навіть дистанційно через фото і підказують, що чотирилапам не подобається, що їх тривожить, а що навпаки їм до душі, чи готові вони до подорожей чи переїздів, наприклад. Деякі тварини, за словами таких фахівців, мають конкретні побажання, зокрема щодо умов проживання чи взаємодії з іншими тваринами. Коштує така консультація в районі $150. Науковці, звісно, ставляться до цього скептично і наголошують, що доказів такої комунікації немає, але визнають, для багатьох власників це працює як емоційна підтримка.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Hello.
5: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Соціологи провели опитування серед успішних і красивих і знайшли одне спільне заняття. Виявилося, що впливові люди цього світу цілеспрямовано тренують свої сідниці. Причому роблять це по 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах не випадковий. Це найбільші м'язи в організмі. Вони амортизують тіло, пов'язані з рівновагою та зменшують наслідки старіння, знижуючи навантаження на хребет та поперек. Тож підкачені сідниці – це ключ до нашого класного самопочуття і довших років життя. У Франції вирішили екранізувати одне з найзухваліших пограбувань сучасності – пограбування Лувру. Фільм зніматиме відомий режисер, а в основу сюжету ляже реальне журналістське розслідування. Я ж вам нагадаю, що у жовтні 25-го року 4 злодіїв серед білого дня увірвалися до Лувру, обійшли систему безпеки, взяли, що встигли, і втекли на скутерах із коштовностями. Причому один із викрадених експонатів вони випадково загубили дорогою. А серед трофеїв була навіть корона дружини Наполеона III, прикрашена 1000 діамантів. Продюсери, до речі, вже прогнозують величезний успіх майбутньої стрічки, а прем'єру очікують у 2028-му. Іспанські вчені провели дослідження за участю 420 людей і з'ясували, що музика офіційно робить нас розумнішими. Науковці кажуть, що меломани та музиканти мають кращу реакцію, вищу концентрацію та рідше страждають від неуважності. Причина на те все дуже проста. Мозок під час прослуховування музики постійно тренується. Коли ви слухаєте улюблений трек, увага вчиться швидше фільтрувати інформацію. Якщо ще й граєте на музичних інструментах, то взагалі мозок синхронізує ритм, техніку та координацію, створюючи нові нейронні зв'язки. Тож, якщо сьогодні вам хочеться просто лежати і слухати альбом у навушниках, це майже інтелектуальний фітнес, ну а ще музика знижує рівень стресу та тривоги. Тож новий плейлист – це інвест.

інвестиція в свій розвиток. Експерти тим часом назвали найкращі міста світу для жіночого соло-туризму у 26-му році. І перше місце дісталося Празі. Місто визнали максимально комфортним для самостійних мандрівниць через безпеку, красиві прогулянкові маршрути й доступні ціни. Кажуть, у Празі можна спокійно гуляти вузенькими вуличками, пити каву з видом на старовинні мости і не переживати через логістику чи шалені витрати. У топі найбезпечніших соломандрівок для жінок також опинилися Квебек, Сінгапур, Токіо та Лісабон. Експерти на додачу радять, головне в солоподорожах – хороший повербанк, поясна сумка і готовність відкривати нові місця. Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокайлан. Спершу про тих з нас, хто може бути щасливішим. Вчені провели дослідження серед студентів за хронотипом і офіційно з'ясували, що жайворонки щасливіші. Виявилося, що люди з ранковим хронотипом значно більше задоволені життям, ніж сови. Дослідники кажуть, що жайворонки частіше снідають, краще планують день і мають стабільніший режим сну. А от сови частіше відкладають справи на ніч, довше сидять у телефоні. До речі, ранкове сонце теж працює як природний антидепресант. Коли людина прокидається раніше і отримує більше денного світла, мозок активніше виробляє серотонін – той самий гормон гарного настрою. Саме тому ранкові прогулянки зараз називають одним з найпростіших способів підтримати ментальне здоров'я. Ну а ще вчені помітили цікаву закономірність. Люди з ранковим хронотипом частіше займаються спортом, менше пропускають тренування і навіть рідше запізнюються. Стрімінговий гігант Netflix разом із головною зіркою шоу Лілі Колінз офіційно оголосив, що майбутній шостий сезон «Емілі в Парижі» стане фінальним. Головна акторка серіалу Лілі Колінз вже записала зворушливе відеозвернення, де пообіцяла, що це буде найшикарніше прощання в історії. Сюжет фіналу, звичайно, що тримають у найсуворішому секреті, але дещо ми вже знаємо. Після пригод у Римі герої вирушають підкорювати сонячну Грецію, де якраз і йдуть зараз зйомки. А ще заглянуть на вогник у Монако і лише потім повернуться до Парижа. Нагадаю, що у минулому сезоні Емілі поставила крапку з Марчеллом, Мінді зібралася заміж за Ніколя, а красунчик Габріель поїхав завойовувати Грецію і вже звідти надіслав Емілі звісточку. Тож чекаємо на фінал наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Співачка Оля Цибульська вирішила відкрито поговорити про гроші. В інтерв'ю вона чесно зізналася, у скільки їй обходиться проживання у двоповерховому будинку під Києвом разом зі своїм чоловіком Сергієм та сином Нестором. Так лише за комунальні послуги родина щомісяця викладає близько 12 тисяч гривень. А от найбільша стаття витрат – це їжа. На продукти для своєї великої родини Оля витрачає приблизно $1000 на місяць. Проте Цибульська заспокоїла фанатів, бюджет у них продуманий, доходи дозволяють жити комфортно. Більше того, Оля згадала свій найбільший гонорар у кар'єрі, і він склав солідні $30 000. А це зараз понад мільйон гривень. Але головне для артистки, звісно ж, не гроші, а задоволення від творчості та час із рідними.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І якщо ви втомилися від міської метушні і давно мріяли про солодке життя, то є у нас ідеальний план. Гірське селище Санто-Стефано-ді-Сесіано в Італії, яке розташоване на висоті в 1300 метрів, оригінально бореться з нестачею населення. Зараз там живе всього 115 людей, це переважно старенькі, тому мерія шукає молоду кров. Умови просто королівські. Якщо вам від 18 до 40 років і ви готові туди переїхати, вам дадуть квартиру за символічну оренду, виплачуватимуть до 8 тисяч євро на рік протягом 3 років і ще й підкинуть до 20 тисяч євро гранту на відкриття власного бізнесу. Загальний пакет підтримки може сягнути 44 тисячі євро. Ну і головне, реально там жити і розвивати якусь корисну справу. Наприклад, пекти хліб, водити екскурсії старовинними вуличками або відкрити затишний готель. Українська співачка Наталія Могилевська розсекретила свою дієту і відповіла на закиди, що схудла за допомогою препаратів для діабетиків. Артистка запевнила, що дотримується здорового схуднення, аби це не шкодило її організму. Артистка віддає перевагу інтервальному харчуванню з урахуванням того, що найкраще її метаболізм працює о 12-й годині дня. Окрім того, Наталія Могилевська займається спортом. В артистки не завжди є час, аби сходити до спортзалу. Проте вона знайшла вихід із цієї ситуації і придбала тренажери, які тепер розташовані в неї вдома. Співачка говорить, що це не лише зручно, а ще й економить час, а ще й позбавляє відмовки, аби не займатися спортом. Натомість виконавиця Аліна Гросу нарешті поділилася тим, що так довго приховувала від фанатів. Співачка вперше показала фото зі свого весілля, яке, виявляється, відбулося ще 4 роки тому. І це ще не все. Артистка також розсекретила ім'я свого первістка. Гросу зробила справжнісінький ребус, однак його швидко розгадали в мережі. Водночас зірка відразу написала, що у малюка подвійне ім'я, і обидва з них Гросу обрала сама. Потім пропонувала варіанти чоловіку, а він вже методом виключення залишав ті, які найбільше йому подобаються. Врешті малюка назвали Марк Габріель. Ім'я Марк означає силу та стійкість, а Габріель перекладається як «Бог – моя міць». При цьому свого чоловіка Аліна досі не показує в соцмережах. І ще одна історія, яка буквально підірвала соцмережі. У Римі турист вирішив, що він головний герой якоїсь романтичної комедії і стрибнув покупатися прямісінько у найзнаменитіший фонтан світу – фонтан Треві. Чоловік просто в одязі заліз у фонтан і почав плавати на очах у натовпу туристів. Відео миттєво стало вірусним у тіктоці і набрало понад мільйон лайків. Щоправда, поліція цей перформанс не оцінила. Порушника оштрафували, причому на 500 євро, і заборонили йому відвідувати фонтан в майбутньому.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про чоловіка мрії і його риси. Виявляється, ідеального чоловіка можна вирахувати за обличчям завдяки давній китайській методиці, яка має назву «мяньсян». Колись саме за цією системою в Піднебесній відбирали кандидатів на топові державні посади при імператорі, а тепер і ми з вами можемо відбирати кандидатів на посаду чоловіка мрії. Отож, включаємо режим сканера і шукаємо, по-перше, мигдалеподібні або круглі очі, тому що це ознака доброго серця та романтичної натури. Густі та м'яко вигнуті брови говорять про емоційно зрілого чоловіка, який легко долає життєві труднощі. М'ясистий або закруглений ніс – це взагалі джекпот, показник щедрості і гарантованого фінансового успіху. Якщо ж у чоловіка округле підборіддя, він буде відданим сім'янином. Повні та рівні губи – це значить, що чоловік володіє шикарними навичками комунікації, ну і наостанок – великі та м'ясисті мочки вух, символ залізобетонного терпіння, мудрості та самоконтролю. Коротше кажучи, шукаємо круглоносого, вухатого романтика з круглими очима та повними губами. І буде нам щастя! Далі про новий тренд серед туристів, який стрімко набирає обертів в усьому світі. Значить, тепер мандрівники їдуть у подорожі для лікування розбитого серця і емоційного відновлення. Так, якщо раніше, коли нам було емоційно важко, ми закутувалися у ковдру і тихо плакали, то тепер все по-іншому. По всьому світу відкриваються спеціальні ретрити та навіть круїзи у неймовірних локаціях типу іспанської Гранади чи британського Сомерсета. І там люди разом медитують, проходять терапію, відпочивають і зцілюють душу в компанії тих, хто їх розуміє на 100%. Аналітики кажуть, що цей ринок турботи про себе до 2029 року виросте аж до 4,5 мільярдів доларів. Тим часом підкорювати Еверест йдуть роботи. Влада Непалу планує запустити на найвищу гору світу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом. Там хочуть подивитися, як роботи себе покажуть в дійсно екстремальних умовах. Ну а заодно планують їх залучити до прибирання сміття, яке є на вершині. А ще вони будуть стежити за таненням льодовиків і виконувати найнебезпечнішу роботу замість людей. Ну а головним кандидатом на сходження є китайський робот-гуманоїд Unitary G1. А от перша залізна експедиція може вирушити на Еверест вже цієї осені або ж зими. Наразі уряд країни розробляє правила безпеки та навіть думає, як змінити закони. Адже поки що підкорювати Еверест офіційно дозволено лише людям.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. Чемпіонат світу з футболу цього року відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір, нагадаю, триватиме з 11 червня до 19 липня і матиме те, чого ще жодного разу не ставалося. Річ у тому, що футбольне змагання перетвориться на мега-концерт, який увійде в історію. Вперше в перерві фінального матчу в Нью-Джерсі влаштують грандіозне гранд-шоу. От хедлайнери теж шалені. Це легендарна Мадонна, запальна Шакіра та поп-королі кей-попу гурт BTS. Але найкомедніше те, як про це оголосили. Цю бомбічну новину розсекретили не суворі футбольні чиновники, а співак Кріс Мартін із Coldplay на дитячому шоу у компанії «Жабеняти та свинки». До речі, все це не просто заради хайпу. Шоу збирає 100 мільйонів доларів на освіту та спорт для діток по всьому світу. Тимур Мірошниченко – це обличчя і голос Євробачення в Україні. Ми вже й не уявляємо трансляцію пісенного конкурсу без його впізнаваного тембру. Але якщо ви думали, що мова йде про престижну суму, то ні. Як виявилося, жодних окремих гонорарів за коментування Євробачення Тимур Мірошниченко не отримає. За його словами, він співробітник Суспільного, тому в нього просто зарплата, і вона невелика, причому дуже невелика. Окремого гонорару за коментування він не має. До слова, не так давно його дружина Інна оголосила, що завершує адвокатську кар'єру. За словами Тимура, він підтримав рішення дружини і готовий самостійно забезпечувати багатодітну родину. Ну, а головне – це те, що людина не має займатися тим, що не приносить їй задоволення. І про високий рівень милоти, який зашкалював днями в Одесі. В українському місті встановили рекорд французьких бульдогів. Травнева Одеса офіційно стала столицею хрюкаючих носиків. У парку Шевченка влаштували грандіозну бульдог-паті, де встановили офіційний рекорд України за найбільшою кількістю французьких бульдогів в одній локації. Уявіть собі, десятки вухатих французиків усіх можливих окрасів окупували парк. Загалом їх було 105 бульдогів. Поки песики обнюхувалися і влаштовували фотосесії, їхні господарі ділилися досвідом і просто кайфували на сонечку. Мало того, що це було мега мило, так ще й з користю, тому що всі зібрані під час тусовки гроші поїхали в притулок для тварин.
0: Новини на Люкс ФМ. Хит за хітом.

сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І про хороше. В Україні почали продавати спеціальну воду для котів і собак, бо турбота про тварин – то важливо. У великих містах на полицях супермаркетів помітили воду, на якій чорним по білому написано «ця спеціально для котів, а інша – окремо для собак». Причому для собак вода має властивість зміцнювати імунітет, а для котиків – це більше профілактика. До слова, за 1.5 літра доведеться віддати 50 гривень. Мережі вже вибухнули жартами. Одні кажуть, що головне не переплутати пляшки з просоння, а хтось чекає, коли в продаж надійде преміальне повітря для мопсів чи дизайнерський кисень для британських висловухих. Бо красиво жити не заборониш. Тим часом юні таланти з усього світу збирають валізи, адже стало відомо, що дитяче Євробачення 2026 летить на сонячну Мальту. Європейська мовна спілка офіційно оголосила, що дитяче Євробачення 2026 відгримить у суботу 24 жовтня. І хоч на минулому Євробаченні перемогла Франція, але французи підрахували бюджети і чемно відмовилися проводити шоу у себе. Кажуть, занадто часто приймали конкурс останнім часом. І їхній гаманець трохи спорожнів, тож Мальта підхопила естафету. Додам, що острівна держава вже приймала конкурс у 2014 та 2016 роках. Окрім того, там пообіцяли зробити неймовірне шоу у місті Такалі, де побудують ціле технологічне містечко з мальтійським колоритом під захистом ЮНЕСКО. А поки весь світ тільки набирає обертів, на Тайвані знайшли спосіб, як сповільнитися. І тому провели найповільніші перегони у світі. Щоправда, не серед людей, а серед равликів. Для учасників поставили круглий стіл з відмітками. Їм від центру треба було рухатися до фінішу наприкінці столу. А от абсолютним чемпіоном став молюск на ім'я Брат-равлик. Він подолав шалену дистанцію 33 сантиметри за 3 хвилини і 3 секунди. Власники чемпіона кажуть, що вирощували його 2 роки і дуже за нього приймалися та підбадьорювали криками. До речі, нагородою за перемогу став величезний кошик органічних овочів та фруктів. Журнал Vogue вже визначив головні модні джинси 26-го року. Так от стилісти кажуть, що скіні остаточно перестають мучити людство. У тренді тепер прямі класичні джинси, трохи широкі силуети та укорочені моделі з чистими лініями без зайвого декору. Експерти в модній індустрії додають, що найтрендовіше виглядають так звані дорослі, спокійні та дорожчі на вигляд образи з джинсами. Ну а головний фаворит – це так звані стрейч лег джинси. Це щось середнє між скіні та оверсайз джинсами. Вони пасують майже всім, візуально витягують силует і об'єднуються буквально з усім – від кросівок до жакета.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальну морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Голівудські таблоїди з посиланням на секретне джерело пишуть, що зірка франшизи «Місія нездійсненна» актор Том Круз закрутив новий роман з не менш відомою акторкою Памелою Андерсон. За даними журналістів, вогник між селебриті розпалився після того, як Круз подивився фільм за участі Памели Андерсон, який називається «Шоу Герл». Це сталося минулого місяця, і от саме тоді, начебто, актор побачив Памелу Андерсон зовсім з нового боку. Але по праці поки що не мають підтвердження їхнім стосункам, власне, як і самі селебріті про них не говорять. Не так давно відгримів Каннський кінофестиваль, частиною якого стала українська співачка Віра Брежнєва. Вона з'явилася на 79-му Каннському кінофестивалі в неймовірно ніжній сукні кольору слонової кістки у грецькому стилі. Сукню її можна обговорювати довго, але найцікавішою стала зовсім інша деталь. Адже образ Брежнєвої доповнили діамантові прикраси і каблучка на безіменному пальці. І тепер мережа активно обговорює, чи не заручена знову Віра. Нагадаю, що після розлучення з Костянтином Меладзе співачка максимально приховує особисте, тому будь-яка деталь миттєво стає сенсацією. Ну, фанати вже, до речі, готуються до можливого зіркового весілля, а сама Брежнєва поки що лише загадково усміхається на фотоскан. Вчені проаналізували сон понад 500 тисяч людей і дійшли висновку, що найповільніше старіють ті, хто спить від 6 до 8 годин на добу. Дослідники з'ясували, що саме такий режим сну найкраще впливає на організм. Люди, які регулярно не досипають або навпаки сплять занадто довго, вони частіше за все мають емоційні гойдалки. Тобто, друзі, запам'ятовуємо офіційно: хороший сон – це не лінь, а інвестиція в молодість. І якщо хтось дорікатиме вам за денний відпочинок, можете сміливо казати: «Я просто уповільнюю старіння». Дослідники тим часом провели експерименти і з'ясували найкращий спосіб позбавитися від депресії. Вчені заявили, що краще впливають на нашу психіку стабільний дохід і фінансова безпека, причому навіть краще, ніж деякі психологічні практики. За словами науковців, депресія дуже часто виникає через постійний стрес, життя від зарплати до зарплати і тривогу за своє майбутнє. І от коли людина перестає виживати, а починає нормально жити, висипатися, відпочивати, купувати собі щось приємне, не рахувати кожну копійку, то психіка поступово відновлюється природним шляхом.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хіт.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: грудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: 13-річна вінничанка встановила рекорд України. Анастасія Конохова її звати, вона стала наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні С1. Та вона успішно склала складний міжнародний кембриджський іспит і показала результат близький до найвищого мовного рівня С2.
2: I have теж good in English.
1: Славки на англійська на рівні Г6. Молодець.
2: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» з вами Таня Татарченко і фантастичний, неймовірний сексуальний сексі-мачо Слава Дьомін. І не треба тут
1: Дійсно, знаєте, сексуальний, неймовірний Слава Дьомін.
2: Так, це правда.
1: Слава, більш того, Слава вирішив після кожного свого інтиму саджати одне дерево біля свого будинку. Та поки Слава живе в пустелі.
2: Танечка, кажуть ваші сусіди, що ви сьогодні вночі також грали в теніс. Судячи зі звуків, це був дуже цей теніс великим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
3: Люкс ФМ.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка! З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». В будь-який час ми поруч з вами, ми разом тут на Люкс ФМ і один одному посміхаємося, не дивлячись ні на що. І нехай у вас все буде кльово.
1: Абсолютно вірно. Знаємо, багато з вас сьогодні не виспалися.
0: У всякому разі в Києві, в Запоріжжі, в Дніпрі також, так?
1: Так, але, друзі, ми все одно разом і давайте себе піднімати, і давайте зараз посміхатися, не дивлячись ні на що. Маємо для вас стрічку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Випадок на дискотеці.
4: А я перепрошую, дівчино, а ви танцюєте?
5: Так.
4: Ну то підіть потанцюйте поки що, а то мені стілець потрібен.
2: Анекдототоп. Друге місце.
6: Подивіться, є маленька буква Р, правильно? Є велика. А скажіть, а чому не можна придумати ще меншу букву «Р», щоб писати слово «Росія» ще з меншої букви?
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: А, добрий вечір.
5: Добрий.
4: А дозвольте пригостити вас кофем.
5: Кофем? Давайте, тільки хіба що експресом.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
7: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: У Римі близько 30 коней втекли під час підготовки до параду.
2: А хто Лаврова пустив до Риму?
1: Медведєв пригрозив ударами по атомним електростанціям в країнах НАТО.
2: Знову дегустував щось з ядерного чемоданчика.
1: У Білому домі Трамп повісив фотографію з Путіним, де вони стоять в аеропорту.
2: Судячи з усього, в спальні Білого дому є фото, де вони лежать.
0: На Люкс FM

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, це Альона Маргалієва. До речі, день народження у Альони Маргалієвої, 17 вересня, вона за знаком зодіаку Діва. Ну і давайте гороскоп на сьогодні почнемо, власне, з прекрасних знаків, знаку зодіаку, неймовірно фантастично, Діва.
1: Доброго раночку, друзі. Доброго ранку. Дійсно, Діва.
0: Тому що я Діва, Альона Діва,
1: Маргалієва. Ну ти знаєш, що ти розказуєш, що ти всім Дівам карму псуєш. Є прекрасні Діва. Альоночка Маргалієва просто
0: прекрасна, молода, неймовірно фантастична Діва.
1: Це ти, так. Значить, отже, діви, невелика зміна планів сьогодні може виявитися дуже вдалою для вас.
0: Овен,
1: на увазі.
0: Овен.
1: Овен, сьогодні корисно звернути увагу на можливості, які раніше здавалися надто незначними.
0: Телець.
1: День може приємно здивувати вас несподіваною легкістю у звичайних справах.
0: Близнюки.
1: Нове знайомство, розмова або ідея здатні відкрити цікаві перспективи.
0: Раки.
1: Сьогодні варто дозволити собі трохи більше довіри до власних рішень.
0: Леви.
1: День сприятиме моментам, коли ви зможете показати свої сильні сторони без зайвих зусиль.
0: Терези.
1: Сьогодні гармонія прийде через прості дії, а не через складні пошуки відповідей.
0: Скорпіон.
1: День підкаже, що іноді найкращий шлях – це той, який ви ще не розглядали.
0: Стрілець.
1: Приємна новина або добра звістка можуть додати вам натхнення.
0: Козоріг.
1: Сьогодні варто відзначити навіть невеликі успіхи, адже саме з них складаються великі результати.
0: Водолій.
1: День подарує нагоду поглянути на знайому ситуацію з несподіваного боку.
0: Риби.
1: Щира усмішка, тепле слово або маленький знак уваги можуть зробити цей день особливим.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс, Люкс, Люкс ФМ.
0: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, доброго ранку. Дуже цікава історія з приводу Вайбера. Після реклами все розкажемо.
3: Реклама.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі. По продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
6: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. І нехай ваш день буде вдалим разом із нами. Слухайте, дуже цікаве опитування мені натрапило вчора на очі, що виявляється, 49% українців не планують брати відпустку цього року. Але що дуже цікаво, що чверть опитаних планують відпочивати з близькими в Україні, і ще 15% хочуть поїхати за кордон. Ну, і мається на увазі, напевно, все ж таки дівчата, так, з дітьми планують поїхати за кордон. Ось така от цікава статистика. До речі,
1: а багато хто не йде буде.
0: Так, але дехто ще по цій статистиці планує піти в відпустку не влітку, а восени. Це теж дуже цікавий такий тренд. Ось, так що, якщо ви у відпустці, вам величезний привіт. Якщо плануєте, теж вам величезний привіт. Танечка, до речі,
1: так.
0: А ви цей куди мені оплатите відпустку цього літа?
1: Я?
0: Ви?
1: Так? Лисочка,
0: це
1: залежить від діагнозу, який вам поставить той лікар, до якого ви йдете після ефіру.
0: Який лікар?
2: Погода на Люкс FM.
1: Що, який лікар? Який? Ти ж знаєш, що кажуть, не згадуй назву цього лікаря в Суї.
0: Що зробиш?
1: Давайте про погоду.
0: Що він зробить?
1: Що нам кажуть синоптики? За даними синоптиків, сьогодні у західній частині України дощі, а на решті території має бути сухенько. Денна температура

0: Україні від 18 до 22 градусів.
1: Мені не підходить така погода. От реально не підходить.
0: І сьогодні... що нам робити?
1: Включіть обігрівач, я не знаю. Я сьогодні, вибачте, я сьогодні включив опалення у себе в домі. На ніч.
0: Який?
1: Бо було холодно, в мене ножки замерзли. Ну уявіть собі, ну скільки вже, це вже літо. Скільки можна зимувати вже. Значить, що стосується столиці? Дивіться, але теж дуже цікаво. Вночі супер холодно, а в день, от вчора, наприклад, було там до 25 градусів і сонце жарило.
0: Я не знаю, у мене нормально. Фантастичні
1: лисині.
0: Холодно.
1: Тобі не холодно?
0: Ні.
1: Ну і добре. Значить, у Києві нам сьогодні обіцяють малохмарну погоду і близько 23 градусів тепла. Ввечері буде хмарно і 17 градусів зі знаком плюс. А зараз у центрі Києва плюс 16.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
5: Привіт, це Тіна Кароль.

0: Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Обіймаємо, цілуємо кожного з вас. І далі важлива інформація, особливо от такі дні.
1: Ану.
0: Значить, і психологи розказали, як екологічно випустити гнів і образу.
1: О, цікаво.
0: Так, але екологічно. Про це поговоримо вже буквально за 5 хвилин на Люкс FM.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, як екологічно випустити гнів і образу.
2: Значить,
1: психологи наголошують, що не можна придушувати емоції, інакше вони відкладуться в тілі затисками м'язів. І от треба емоції дати пройти крізь вас.
2: Так.
1: І дають цікавий прийом, як екологічно випустити гнів і образу.
2: Ну, покричати чи що?
1: Ні. Можна кричати, тут зараз про інше. Значить, дуже бажано це робити, щоб вас ніхто не бачив. І ось чому. Хоча, з іншого боку. Отже, потрібно дуже сильно насупити брови і добряче вилаятися на ситуацію чи людину, на мові якої не існує.
2: Ну, просто... Насупити брови вилаятися...
1: Просто придуманими якимись словами, звуками, які зараз, скажімо так, лізуть вам в рот. Таким чином ви дасте емоції пройти крізь вас, але ніхто не постраждає. Ну, можеш зараз спробувати, Славка, давай.
2: Я?
1: Ну, а чому?
2: Ну, давай, що там треба зробити?
1: Насупити брови. Так. І вилайтеся, але мовою якої не існує.
2: Що мене як прокапка?
1: Тут, правильно.
2: Тут дивіться, молодець. Тут два варіанти. Якщо вас ніхто не буде бачити, це теж важливо, тому що якщо ви таке будете робити в громадському транспорті, не всі зрозуміють. Ось, але з іншої сторони, якраз у тих людей, які вас побачать, підніметься настрій.
1: Або тиск.
2: Значить, друзі, а ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває. У нас є класна ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там є свіжі пости в цьому пості, в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, за 5 хвилин будемо вітати.
3: Реклама.
4: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні 2 червня і є у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Це робимо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Ну і як ми дізнаємося про іменинників? У нас є телеграм-канал, він називається «Люкс FM». Підписуйтесь, і там є свіжий пост. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника, і ми, власне, привітаємо.
1: Так, давайте ж вітати. Ми вітаємо Лучного Миколу з днем народження, Олексія Петровича Кулікова, Юлічку Пастух, Дар'я Кушнікова святкує 7-річчя. Віталій Натуляний з Черкащини іменинник, Клінкова Світлана, Оленочка Скляр, Власюк Тетяночка з Нетішина, а Кулєшу Вікторію вітаємо, Тетяну Темнікову з Чернігова, Віктор Кулик святкує свої 40 і Кіряк Павло теж 40 років.
0: Вітаємо.
1: Васильченка Дмитра з Києва вітаємо, Петрига Тетяна Сергіївна іменинниця, Мишков Михайло святкує 2 рочки, бабі Аліса з Хмельницького і Влад Коло з Варви.
0: Якщо у Васі день народження, то ми вас також вітаємо. Люкс FM завжди поруч з вами. Обіймаємо і цілуємо. А про легендарну співачку Селін Діон знімуть серіал, уявіть собі. Okay. І, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.
2: Слава Тьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває, нехай у вас все буде добре, а ми поруч з вами. Ну і зараз інформація на правах реклами. Щось ми давно не розповідали про дронопад від «Повернись живим», який вже більше року підтримує око, і понад 35 тисяч ворожих дронів не долетіло до своїх цілей завдяки цьому проєкту. І якщо замислитися, то це справді дуже багато.
1: Так, так. Ну а ще понад 400 мільйонів гривень мережа «Ока» передала на дронопад, і водії є дуже важливою частиною цієї історії, бо коли ви заправляєте пульс на око, то одна гривня з кожного літра іде на те, щоб ворожі дрони падали і падали. А тож не зупиняємося, долучайтеся до захисту нашого неба. Око за око, це була реклама.
0: Ну а далі говоримо про серіал, який знімуть про легендарну Селін Діон.
2: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
0: І, власне, про цей серіал про Селін Діон розкаже Настя Волохима. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також я розкажу про те, що вчені назвали суму, яка допомагає нам стати щасливішими, а студентка виграла в лотерею цілий острів.
0: О, так.
3: Ми почнемо з наукового відкриття, яке вам прийдеться до смаку. Значить, свіжий звіт науковців показав, що наше відчуття щастя, воно залежить не від кількості грошей, а від того, на що саме ми їх витрачаємо. Вчені, по-перше, назвали топ недорогих покупок, а по-друге, кажуть, що всі вони коштують приблизно 30 баксів. І насправді це та сума, яка допоможе вам стати щасливіше, радісніше і взагалі супер-пупер.
0: 30 доларів?
1: Це скільки?
3: 30 доларів.
0: 1200 гривень? 300
1: десь.
3: Так. Так. Плюс-мінус.
0: Ага.
3: Отже, на що першим чином радять витратити ці гроші вчені?
1: Вони щоб відчувати себе більш щасливим. Mm-hmm. Давай.
3: Та-та-та. Вони кажуть, що купіть собі будильник з імітацією світанку. Насправді, кажуть, прокидатися стане приємніше.
0: Та що?
3: Так. По-друге, треба інвестувати в сон, як ви зрозуміли, в прокидання, а ще в сон. Кажуть, за 30 баксів можна купити затемнювальні штори і генератор білого шуму, теж він коштує десь 30-35 доларів.
0: Ви впевнені, що після цього ми будемо себе відчувати щасливими?
3: Так.
0: Після того, як ми витратимо на цю фігню гроші.
1: Ні, слухай, чому? З іншого боку, тут же ж я зрозуміла хід думок вчених. Мається на увазі, що сон впливає на те, щоб ми були щасливими. І ці покупки можуть зробити сон більш здоровим.
3: Абсолютно
1: і відповідно
3: точно.
1: Нас більш щасливими.
3: Абсолютно точно.
0: Магній купіть собі.
1: Ну, і цю пов'язку
0: він
1: на очі.
0: Він дешевше коштує. Так.
3: Окрім того, насправді, це буде позбавляти вас від нічного стресу, тому що якісний сон – це дійсно залог стабільного позитиву. Ну і третя покупка, яку радять науковці, це додатки для телефону, які будуть вас обмежувати в його користуванні. Звичайно, ви можете зекономити, тому що ці додатки є і в безкоштовній версії. Просто головне, вам треба зменшити користування телефоном щонайменше на 2 години.
0: І тоді ви будете супер щасливі.
3: Рівень стресу падає на понад 20%.
0: Ясно. Далі.
3: От не віри і все.
1: Ні, ну є сенс в цьому, є.
3: Так, так. Ну а про життя відомої на весь світ Селін Діон знімуть художній серіал під назвою «Дорослішання Діон». Це буде взагалі перша в історії художня адаптація біографії Попдіви. В основу сюжету лягла книга її рідного племінника, а продюсуватиме проєкт взагалі рідний брат співачки Жак Діон. Він вже пообіцяв, каже, розповім всю історію родини максимально чесно, все буде без прикрас. Серіал, до речі, сфокусується на юності Селін Діон у Квебеку.
0: А коли вийде?
3: Коли вийде? Не скоро, тому що точної дати, по-перше, немає, але кажуть, його не варто чекати раніше, ніж кінець 27-го або початок 28-го року.
0: Через 50 років, добре.
3: А далі про шалену удачу, тому що 27-річна студентка-художниця з Німеччини виграла в шведській лотереї справжній острів під назвою Марстен. Значить, дівчина стала єдиною королевою цього безлюдного, щоправда, але прекрасного скелястого клаптика суші розміром 180 на 50 метрів, і вона буде ним володіти до червня наступного року.
0: Ага.
3: Є нюанси.
0: Це прилив, так? Да?
3: Ні, це птахи-баклани.
0: А, серйозно?
3: Так, там живуть такі
0: баклани. А що це? Що це вона до нас прилетіла, то приїхала?
3: Вони насправді
0: дуже
3: гучні.
0: А як вона там буде жити, якщо це скелястий острів? То?
3: Ну як, з палаткою?
0: А заліз вона як туди?
3: Як?
0: Ну,
3: руками
0: так.
3: І ногами.
0: А, ну,
3: ні, ну він не
0: якраз
3: дуже
0: рік буде лізти туди, ясно.
3: Ні, він не дуже високий, гори там і скелі, вони
0: невисокі. А що
3: вона
0: виграла? Це що було?
3: Це була лотерея у Швеції, ага. Аби популяризувати їхні острови і сказати, що ось, дивіться, скільки у нас туристичних локацій, а ви ще ніде не були. Загалом розіграли, до речі, 5 таких островів, а учасників було понад 2,5 тисячі людей зі 100 країн.
0: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

А я скажу так, на роботі найскладніше це останні 7 годин, коли каву ти вже випила і сидиш оце чекаєш, а коли додому. Ранкове

0: я не розумію, от чого вам, мужикам, завжди от набагато простіше, а?
1: Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Що на цей раз нам простіше?
0: Що? От у мене зараз закінчився весь, блін, догляд за обличчям. Це означає, що цей місяць в мене буде найдорожчим в житті.
1: Так, чоловіки, тут до чого, я не розумію.
0: А до того, що вам ніякого догляду за обличчям не потрібно. Вмився раз на день, і то добре. А якщо вмився ще й з милом, то вообще Аполлон.
1: Так беріть з нас приклад, в чому причина, я не можу зрозуміти. Хто вам лікар, як то кажуть?
0: А нам так не можна. Дівчатам треба дорогучий догляд, щоб якісно очищувати свою шкіру.
1: Ну, судячи з того, що ти кажеш, то цей догляд якісно очищує гаманець, швидше за все, але не шкіру, да?
0: Суцільний стрес, суцільна тривожність і хвилювання, як тут жити вообще.
1: Що, не знаєш, як звучить народна мудрість, чи що? Не переймайся фігньою. Фігня ж тобою не переймається. І взагалі, якщо тебе це потішить, то зараз ти зможеш отримати дещо абсолютно безкоштовно.
0: Що, наприклад?
1: Ну, дивись, ти можеш послухати пісню на 7-й сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». А тут, на хвилиночку, Аня Трінчер і твоя мама.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Ми поруч з вами. Ну і у нас зараз буде коротка реклама, а після реклами буде прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». У цій грі сьогоднішній джекпот складає 2100 гривень. Його можна виграти протягом 20 секунд.
2: А приємна сума. Тож, друзі, хто хоче за неї позмагатися, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». На гру, яка називається «Правдива брехня». Ну а розігрувати 2100 гривень будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» – Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
6: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
7: Реклама.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
9: Реклама.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
12: Біль у спині надокучає.
13: Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
14: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
16: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
18: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
19: В центрах техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
9: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай!
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто!
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Джекпот є в виграшці «Правдива брехня». Ми починаємо з 500 гривень. Якщо ви його не виграєте, щодня ми додаємо по 100 гривень. І сьогодні вже він доріс. Дивіться, якої симпатичної суми. 2100 гривень.
2: Сьогодні з нами буде грати Юля з Броварів. Юльчик, привіт, доброго ранку.
1: Доброго
3: раночка. Привіт, доброго ранку.
2: Юля збирається на роботу, працює вчителем початкових класів. О, Юль, клас. А як по батькові від у вас?
3: Миколаївна.
2: Юля Миколаївна. А ви підкажіть, будь ласка, ви от зараз що, ще діти вчаться, чи вже все?
3: Ну, не вчаться, але у вчителів завжди є робота,
2: от
3: журнали,
2: мені,
3: документації.
2: От що роблять вчителі на літніх канікулах? Розкажи, будь ласка.
3: Дуже багато всього. Документацію, електронні журнали.
2: Дурдом.
3: Тому...
1: Ну, це вся бюрократія, так?
2: Бюрократія, це вся.
3: Скажи, та ну, чого ви?
2: Ну, чекай. Ну, таке вже. Ну, скажи мені, от, ну, є ж у вчителів цей, літня якась відпустка обов'язково, так?
3: Звичайно, так. Треба ж нам сили піднабиратися.
2: Тобто десь в липні здебільшого вчителі йдуть у відпустку, правильно?
3: Ну, кінець червня.
2: Добре. Значить, Юлія Миколаївна, дивіться, значить, що зараз буде відбуватися? У вас є можливість виграти 2100 гривень. І не на штори, а на себе просто.
1: Отже, Юлічка, зараз Славка буде тобі говорити 5 фактів зачитувати, а ти після кожного факту кажи, це правда чи це брехня. Можеш казати так, ні. Ці відповіді також приймаються, але маю на увазі, що на все про це в тебе дуже обмежений час, 20 секундочок. Але ми в тебе віримо, ти встигнеш, і час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Кріштіану Роналду по батькові Семенович.
3: Ні.
2: Україна переходить на зимовий час у листопаді.
3: Так.
2: Ні, у жовтні, Юль, у жовтні Україна переходить на зимовий час, насправді.
1: Ну, тут можна заплутатися, все нормально, Юльчика. Але залишайся на зв'язочку, ми тобі подаруємо нашу крутезну фірмову люксову чашку.
2: Ти в якій школі броварів? Давай передамо привіт.
3: В найкращій броварській школі номер 7.
2: Клас.
3: Броварський ліцей номер 7.
2: Клас, ліцей номер 7, величезний привіт, місто Броварів. Ну і, Юль, отримуєш наш подарунок, будь на зв'язку. Завтра у нас, до речі, джекпот буде вже 2200 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні. На Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Зараз приємна інформація про історичну перемогу України на фестивалі Blackpool Dance. Mm-hmm. А значить, наші Станислава Портаненко та Наталія Коляда стали першою українською парою, яка виграла один з найпрестижніших і найстаріших танцювальних турнірів світу.
1: Wow, до речі,
0: цього року фестиваль відзначає своє старіччя, щоб ви розуміли.
1: Це однолітка ваша. Це фестиваль танцювальний.
0: Ну, Славочка, не заздріть.
1: Ні, ну, реально, клас,
0: молодшим
1: молодці.
0: За себе людям. Значить, українці здобули золото в категорії Professional Ballroom. Це дуже приємно.
1: Вітаємо. Це наші танцівники.
0: Наші Станіслав Портаненко та Наталія Коляда. Вітаємо.
1: Я б теж так зміг. Просто не хочу. Я теж класно танцюю.
0: Славка дійсно класно танцює. Відразу видно, що мужчині нічого не заважає це робити.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, а що ж нам кажуть панове синоптики? Панове.
1: Панове синоптики.
0: Скажіть нам щось. А ось дивіться, за даними синоптики і сьогодні.
1: Так, о боже, коли Таня зі своїми голосами в голові розмовляє.
0: Сьогодні.
1: І думаєш, це синоптики.
0: Сьогодні у західних областях України дощі можливі. А нарешті територія має бути без опадів. Денна температура в Україні від 18 до 22 градусів.
1: У Києві сьогодні хмарна погода весь день і буде 23 градуси. В день, ввечері буде плюс 17. Зараз у центрі Києва вже 18 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, друзі, от можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати, може, комусь друзів підкажете.
2: Так, так ось, чому... що одягнути на співбесіду.
1: Так, ну, взагалі, ось чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. Ну. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні. Згідно
2: тобто перша реакція.
1: Так, згідно з результатами експериментів, чим кращий зовнішній вигляд мала людина, а тим легше у спостерігача формувалася до неї довіра. Mm-hmm. Значить, існує психологічне явище, відоме як хеллоу-ефект або ж ефект ореоли. Тобто, коли ми бачимо в людині одну позитивну рису, ну, от, приміром, приємну зовнішність, охайність та чистий славодяг, то автоматично вважаємо цю людину кращою в іншому в чомусь, навіть в роботі, пояснюють психологи. Ось є такий ефект. Ну і також психологи радять одягатися на ділову зустріч на рівень вище, ніж одягається середній працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо компанія дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже smart casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
2: Нормально, майте на увазі. Клас, так, ну, може, так, може, це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав, що от Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на співбесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс-ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс-ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті. Уявіть собі.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Таня так довго працює на Люкс-ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тянули. Ось, значить, ну, ранкова зарядка на Люкс-ФМ триває, і у нас є ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс-ФМ. Там є свіжий пост, який присвячений, власне, дням народження, і там в цьому пості в коментарі можете написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
0: Реклама.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Я знайшла свій диван!
10: Твої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
11: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
0: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває і вдалого вівторка. Сьогодні 2 червня, і ми зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ. Щоранку з'являється пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Таня розказує, хто сьогодні святкує день народження.
1: А зараз розкажу. Ми вітаємо Вікторію Карван з Хмельницького з днем народження, Малиновського Андрія з Дніпра, Підберезний Руслан Юрійович сьогодні святкує свій день народження, Наталію Ковальову, Чернай Артем зі Сміли, Оленочка Незікова 42, Боднар Максим 6 рочків сьогодні святкує. Сума Наталія 99 років, вітаємо. Вадим Дем'янович з Луцька, Гена Цидармян вітаємо, Віталій Діамант, Лозенко Дар'я 18, Волевач Ксюша 50 років, Матвійчук Андрій з Житомира, Йосиф Багирян вітаємо, Матієшин Степан 23, Максим Лапаї, Кирилова Ганна, а Афанасівна святкує 85.
0: І ще 10 років сьогодні Киричуку Нікіті з Красилова також вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, слухайте, співачка Олена Тополя зізналася, чи намагався екс-чоловік повернути її, і який чоловік зараз їй потрібен. Значить, за 5 хвилин усі подробиці ми вам розкажемо.

Щодня вся Україна Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Про особисте життя Олени Тополі після розлучення знає Настя Волокова. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, як у Флориді влаштували рекордну собачу вечірку. Українська співачка Олена Тополя не любить обговорювати тему розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополою, але в шоу «Зірки на колесах», яке, до речі, вийшло на нашому YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», дізналася, чи хотіла б вона відновити романтичні стосунки з екс-чоловіком. Так, вона не стала однозначно казати, хотіла б вона повернути Тараса чи ні, але визнала, що про воз'єднання не може бути і мови. Ага. Більше того, Тарас Тополя також не робив кроків до примирення і до воз'єднання. Але зараз Олена Тополя, до речі, чітко знає, хто має бути поруч з нею, який це має бути чоловік.
3: Прямо ім'я і прізвище?
2: Ні.
1: Давайте, пишемо.
2: Загальний аналіз, та, вона провела і каже, що хоче бачити поруч з собою чоловіка, який вже пройшов через серйозні життєві випробовування. Який вміє...
1: Життєві здумати?
2: Обов'язково. Випробування.
1: Випробування. Так.
2: І вміє цінувати родину. Обов'язково. Тому що каже, що для неї кохання це не якісь там метелики в животі, як для багатьох, а саме
1: таркани в голові, так?
2: Дорослий вибір і прийняття один одного.
1: Клас, так.
2: І про допомогу війську понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального пульс вже понад рік. Мета дронопаду – це очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. У Флориді вирішили залетіти у книгу рекордів Гіннеса дуже оригінальним способом. І тому влаштували найбільшу у світі вечірку біля басейну для собак. Значить, там сотні песиків провели свій день, відпочивали, плескалися в басейнах, їх годували смаколиками, ну, собачими коктейлями, насолоджувалися загалом літнім настроєм. Половину території, до речі, відвели під басейни для цуценят, іншу – під зони з безкоштовними смаколиками, іграшками і консультаціями ветеринарів, навіть таке було. В результаті на ось цю вечірку завітало 276 собак. І це, власне, стало рекордом.
1: І це ще на одну собаку по 2 власника, уявляєте собі, скільки ще там людей було?
2: От, до речі, запросили власників чотирилапих, але врешті, за словами організаторів, найбільш захопленими учасниками були саме собаки.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
7: Алло,

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує гастрономічну розвідку і підбирає морозиво під кожне місто. За курсом у нас стильний та легендарний Львів. Тут знають ціну справжній якості, обожнюють вишукані тераси та естетику у всьому. Львів не просто живе, він смакує життя. І місту Лева прекрасно пасує фісташка макарун, бо це поєднання вишуканого десерту, впевненого стилю та елітного вайбу. Це той самий смак, який обирають, коли хочуть чогось особливого. Один укус, і ти ніби вже гуляєш вечірньою площею ринок, навіть якщо ти зараз зовсім в іншому місті. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну а це Тіна Кароль. І, до речі, за знаком зодіаку Тіна Кароль Водолій. І зараз гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку почнемо власне з водоліїв.
1: Водолії день подарує сьогодні нагоду поглянути на знайому ситуацію з несподіваного боку.
0: Риби,
1: щира усмішка, тепле слово або маленький знак уваги можуть зробити цей день особливим.
0: Козарі,
1: сьогодні варто відзначити навіть невеликі успіхи, адже саме з них складаються великі результати.
0: Стрілець,
1: приємна новина або добра звістка може додати вам натхнення.
0: Скорпіон.
1: День підкаже, що іноді найкращий шлях – це той, який ви ще не розглядали.
0: Терези.
1: І сьогодні гармонія прийде через прості події, а не через складні пошуки відповідей.
0: Діва.
1: Невелика зміна планів може виявитися дуже вдалою для вас.
0: Лев.
1: День сприятиме моментам, коли ви зможете показати свої сильні сторони без зайвих зусиль.
0: Рак.
1: І сьогодні варто дозволити собі трохи більше довіри до власних рішень.
0: Близняки.
1: Нове знайомство, розмова або ідея здатні відкрити цікаві перспективи.
0: Телець.
1: День може приємно здивувати вас несподіваною легкістю у звичних справах.
0: Овен.
1: Сьогодні корисно звернути увагу на можливості, які раніше здавалися надто незначними.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чувак!
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
6: Ніштяк!
7: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас
17: 24. Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай.
21: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
21: Круто.
20: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває, друзі, вдалого вівторка. З вами Слава Дьомін та Аня Татарченко. Ви знаєте, як приємно, коли до нас на радіо приходять не тільки співаки, а приходять ще і актори. І сьогодні ці прекрасні актори у нас в гостях. У нас сьогодні Олександр Попов, Анастасія Цимбалова. Але дивіться, що найцікавіше, так, що саме ці актори, ці прекрасні наші друзі, вони теж вже опосередковано пов'язані з радіо, тому що саме Саша, саме Настя і багато інших акторів грають у прекрасній виставі. Це ж вистава, правильно?
1: Вистава.
0: Вистава, яка називається «Голоси Олімпу». Це вистава про радіо. Значить, друзі, добрий ранок.
2: Слава, ми ошалілі трошки твоєї енергійності, чесно.
0: Це все алкоголь, друзі. Значить, слухайте, ну я ж не даремно сказав, що вистава про радіо, так?
3: Це правильно, так.
0: Розкажіть мені, будь ласка, трошки. Значить, я знаю, що це комедія «Голоси Олімпу».
3: Так.
0: І як це все буде відбуватися?
2: Це сатирична комедія. Дія відбувається в студії радіостанції.
0: Так.
2: Значить, корпоратив, всім весело, всі гарно проводять час, випивають, звісно. І тут раптом нас викликають всіх в ефір, тому що день тиші.
0: Так.
2: Перед цим був агітаційний період.
0: Так.
2: І нам якби натяком говорять, що треба виходити в ефір. І
0: але ви вже п'яненькі трошки.
2: Ми вже п'яненькі. І продовжувати агітувати.
0: Так.
2: Але робити це якось дуже акуратненько, так, завуальовано. От, власне, і починається найцікавіше, як це реалізувати в прямому ефірі, так, щоб не потрапити під підозру...
3: Санкції
0: на зради. Щоб нас рада так не...
3: А от цей момент якраз з'являється Сергій Каланта, який виконує роль наглядача від Нацради, телерадіо, телебачення, яким вже хтось стуканув, що тут щось буде відбуватися. Він каже, я буду вас всіх контролювати. І от як контролювати, як агітувати в момент, коли ти не хочеш цього робити, бо в тебе є совість, ти не хочеш продаватися, а тобі кажуть...
0: Про яку совість ми говоримо?
3: Ну, правда, кого я обманюю?
0: Але, ну це класна комедія, і вже 7 червня, тобто в цю неділю, вже буде ця комедія в Києві.
2: Так, прем'єра в Києві, квитки у нас на Карабас.ua, але до цього 6 числа предпрем'єра буде у місті Дніпро.
0: Вау, клас. Так, значить, ну слухайте, як вам взагалі, от скільки часу треба, щоб підготуватися, щоб, ну як це правильно, зігратися акторам? Як це все відбувається?
3: Давай,
2: ми з Сашою зіграні з 2017 року, мені здається, бо перша моя роль в кіно була саме з партнером Олександром Поповим.
0: Так.
2: От, тому мені з ним просто і достатньо комфортно.
0: Mm-hmm.
2: Але ж я не маю такого театрального досвіду, як має Сашко.
0: Mm-hmm.
2: Тому трошечки...
0: Ну, тобі ж у фільмах грає.
2: Так, я в основному граю в кіно. Тому трошечки лячно, скажу відверто.
0: Тому що там немає дублів. Це ж
2: немає
0: це,
2: дублів.
0: З одного дубля.
3: Зараз і тільки тут. Правильно? Це і магія театру. Бо сьогодні так, завтра по-іншому. Mm-hmm. І люди, які ходять на виставу не один раз, вони якраз і говорять про те, що магія театру, що кожен раз щось по-новому. Щось відкривається по-свіжому.
0: А якщо ти от текст забуваєш, то на сцені, то що тоді? От я, наприклад, я захоплююсь вами акторами, особливо тими акторами, хто грає в театрі, тому що ну це справді треба текст запам'ятати так, щоб потім твоєму партнеру було комфортно там вступити в свої слова. Не вмію цього.
3: Тому та особливість комедії 82 сторінки. Треба зауважити. 82 сторінки нашого тексту. І особливість комедії в тому, що тут не можна своїми словами, тому що втрачається жарт. Ти не можеш зачепитися за слово, тому тут треба вчити. Щоб від
0: то зубрити ці слова.
3: Буква слово.
2: Доводиться зубрити, але Саші вже 40 рочків сьогодні. Я не знаю, як він з ним
4: народження, до речі.
0: Саня, зем народження. Олександр Попович, 40 років.
2: До речі, забула сказати найважливіше. Всім слідкувати за сторінкою Люксів в Інстаграмі. Чому? Тому що сьогодні там буде розіграш наших квитків.
0: Так, ми будемо в Інстаграмі розігрувати цей. Ну, Настя, ну от ти не договорила. Значить, дивися. Саші 40 років. Дякую, що нагадуєш.
2: Ми розібралися.
0: Але так, ну Саша має величезний досвід вже в театрі. Так, а ти? От як
2: ну,
0: а
2: я буду викручуватися по ситуації.
0: Ну, прям лячно тобі?
2: Ну, мені прям лячно, так. А-а-а. Але, з іншої сторони, я ж з такими, знаєш, майстрами сцени знаходжуся на одному майданчику. В нас там Віталіна Біблів, нас там Сережа Калантай. Для мене це такий досвід, дай Боже. Тому
4: слухайте,
2: я
4: ще кажуть, що у вас там крутезні якісь декорації будуть, так?
2: У нас бомбезні декорації.
3: Фантастичні декорації. Насправді,
4: а перед прем'єра ж в Дніпрі.
3: Так.
4: І ви прям всі декорації туди позивите.
3: Ми все возимо, і це особливість.
0: Сашка в сумку все складає і везе.
3: Окремий автобус. І в цьому особливість нашого театру в тому, що зазвичай антреприза це що? Приїжджають, вигородку поставили, дві ширми, два крісла.
0: Так.
3: І воно не так яскраво. А ми хочемо зробити шоу, щоб люди кожен раз, коли бачать, що у них в місті театр,

0: Артилерія, так. Значить, буде офігенно, ну,
1: вас
0: треба йти.
2: Студія,
1: радіо, там буде
2: що це. Студія, радіостанція, клас. Ціла побудована на сцені. В нас там божевільні якісь рожеві килими, бірузові стіни.
1: Ну, все як на радіо, як ви думаєте. Як ви думаєте, це все саме так на радіо. Так, останні, друзі, значить, справді, сьогодні Саші 40 років. Сань, ми тебе вітаємо з ним народження. Зразу питання, що тобі Анастасія Цимбаларо подарувала на твій день народження?
0: А вона тортик подарувала і набір протеїнових йогуртів.
2: І шкарпетки.
0: Бо ми спортивний театр, ми бігаємо.
2: А тортик я підписала, що за Сашою тепер взимку не буде слизько. Пісочок, знаєш.
0: Ні, ви розумієте, в чому прикол? До цього я, от у нас є Сергій Каланта, і я Каланта і Сергій підколював йому 62, що за ним не слизько, а тепер і за мною.
2: Я так.
1: Значить, Саш, ми теж раз вітаємо з днем народження. Ну і, друзі, ми вас всіх запрошуємо. Значить, в Києві в цю неділю буде прекрасна вистава. Називається вона «Голоси Олімпу», а у суботу у Дніпрі також такий передпоказ, і дніпряни, ви зможете цю виставу також побачити. Приходьте, приїжджайте. Друзі, ми вам дякуємо, що сьогодні прийшли. Дякую. Олександр Попов, Анастасія Цимбаларо були у гостях. А ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку!
3: Зарядка. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: В нашій сім'ї ранковою зарядкою займаються лише мобільні телефони.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Ми поруч з вами. Слухайте, дуже цікава історія. Зараз будемо говорити про погоду. І що мене дуже сильно дивує на даний момент. Ось дивіться, вже пройшла доба, як я помив машину, а в Києві досі не випав дощ. І сніг, і нічого не відбувається.
1: Почекай, як не випав? А що то у вас під стульчиком?
0: Зараз.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: А пісничком танчика це результат того, що ви не намалювалися. Ось що це, Танюша?
1: Так, про погоду. За даними синоптики, сьогодні, друзі, у західних областях дощі можуть бути, принаймні, велика ймовірність. Нарешті території має бути без опадів. Денна температура в Україні від 18 до 22 градусів тепла.
0: У Києві сьогодні плюс 23, хмарна погода весь день. Саме так прогнозують нам синоптики. Ввечері буде плюс 16, зараз у центрі Києва вже плюс 20.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Друзі, доброго ранку. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Ми поруч з вами, не дивлячись ні на що. І ми один одного давайте підтримувати і один одному посміхатися. Танечка, ви також посміхніться. Ні, ну не так, добре. Давайте всі, крім Тані, давайте посміхатися. Ось, а ще у нас є класна ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. І це будемо робити після короткої реклами. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост, який присвячений власне святу день народження. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника. І після реклами будемо вітати.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
6: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
8: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Тіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Ну і сьогодні 2 червня. І, звісно, в цей день багато класних людей народилося. І ми знаємо, хто народився, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM щоранку можна залишати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Зараз востаннє будемо вітати тих, кого ще не вітали.
1: Отже, сьогодні народився Гена Цидармян. Вітаємо з днем народження. Валентина Шапочук з міста Іллінці. Романа Феша, вітаємо з Луцька. Скачкова Володимира, 78 років
0: вітаємо.
1: Сьогодні. Мілановая Керемчик, 25. Безсмертного Володимира Олексійовича з Карлівки. Леночку Чірву з днем народження. Майборода Вікторія, 35 років святкує. Мірза Анастасія з Одеси з днем народження. Двійняшки Ігор Воротяніков і Наталія Ульянова з Черкас.
0: Клас.
1: Теж з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Дану Петришина вітаємо з Рівного. А Іванову Іночку, 30 років. І Степан Матієшин з Івано-Франківська. Вітаємо.
0: Юрій Куницький сьогодні ще святкує день народження. І Козицький Денис також вітаємо з днем народження. Слухайте, дуже цікаво. От у Влада Дарвіна є відома пісня «Три сестри» називається, так? Аманда, Лінда і Роуз. І от він зізнався, скільки заробляє на цій пісні за 5 хвилин. Усі подробиці.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Вдало вівторка. Ну і зараз на правах реклами трохи крутої статистики про проект «Дронопад» від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує око. І на сьогодні від цієї мережі АЗК передано більше 400 мільйонів гривень. І завдяки «Дронопаду» до цілі не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть собі, 35 тисяч.
1: Так, а долучитися може кожен. Щоразу, коли заправляєте пульс на око, ви підтримуєте «Дронопад», адже око донатить 1 гривню з кожного літра. А ви заправляєтесь, а ворожі дрони падають і палають. Тож не варто зупинятися. Око за око, це була реклама.
0: Скільки заробив співак Влад Дарвін на своїй відомій пісні? Зараз дізнаємось.
2: Включай настрій. Тільки хороші новини на Lux FM.
0: І справді, у Влада Дарвіна є пісня «Аманда, Лінда і Роуз». Це називається вона «Три сестри», і вона найпопулярніша його пісня. Так оскільки він заробив, знає Настя Волкиван.
3: Доброго раночка. Також розкажу, чому м'яч чемпіонату світу з футболу буде ставити на зарядку.
0: Ух ти.
3: Український співак та композитор Влад Дарвін відверто зізнався, що його легендарний хіт про трьох сестер Аманда, Лінду і Роуз навіть через 13 років після релізу продовжує приносити йому, ну, простойно космічні прибутки.
0: Ну, раніше це була російською пісня, а тепер українською, і вона прям стала суперпопулярною. Mm-hmm.
3: Вона вийшла ще у 2013 році. Справжню другу хвилю шаленої популярності вона зловила не так давно. Вона тоді розірвала тренди тіктоку. І от артист розказав, що досі регулярно отримує соковиті роялті від стрімінгів. В окремі квартали за лише один цей трек йому прилітало близько 7 тисяч доларів.
0: В квартал?
3: Квартал, за 3 місяці.
0: По 2 тисячі доларів на місяць.
3: Плюс-мінус,
0: так. Нормально.
3: Да. Влад каже, що саме цей успіх, власне, надихнув його випустити і україномовну версію, яка теж миттєво зібрала сотні тисяч переглядів на YouTube і в TikTok. Ну і найкрутіше те, що, в принципі, ось ці всі гроші, які він заробив в цій пісні, він пускає на
0: капелюхи
3: творчість
0: свої.
3: Та ні,
0: бо
3: на
0: він любить капелюхи. Клас.
3: І створення нових пісень.
0: Клас.
3: Ну і про допомогу війську, адже понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на «Дронопад» від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального пульс вже понад рік. Мета «Дронопаду» – це очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки «Дронопаду» до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а ось мета проєкту на цей рік – це досягти позначки у 50 тисяч. Ну і наостанок про новинку для всіх фанатів футболу. Вишенькою на торті, так би мовити, майбутнього чемпіонату світу з футболу стане офіційний м'яч. Його створила компанія Adidas, називається він Trionda. І от цей м'яч з родзинкою, тому що це повноцінний гаджет, який перед кожним матчем доведеться ставити на зарядку.
0: А чого?
3: Чого? Справа у тому, що всередині м'яча встановлений супертехнологічний електронний датчик. Він важить всього-навсього 14 грамів. Тому футболісти, в принципі, коли будуть по ньому бити, нічого не відчують, жодної різниці. Проте саме в цьому цей датчик, він в режимі реального часу, він буде відстежувати кожен дотик і рух на полі.
0: Значить, ну і швидкість, напевно, ж м'яча буде.
3: І швидкість так само, але це допоможе...
0: Це радіація від того м'яча буде, виявляється.
3: Це допоможе арбітрам визначити офсайди, гру рукою, інші там суперечливі моменти, які бувають під час матчу. Одного заряду, ось такого кіберм'яча, має вистачати на 6 годин роботи, тому, в принципі, на повноцінний м'яч, навіть на серію
0: матч.
3: Пенальті. Матч так. І серію пенальті його точно вистачить, але потім він відправиться на зарядку.
0: Клас. Ну, а ефір Lux FM триває, у нас далі вишнева десятка. Женя Фишак і Таня Лі розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
2: Ти слухаєш Lux FM.

0: Друзі, всім величезний привіт! Як завжди, раді вас вітати! Хіт-парад «Вишнева десятка» вривається в ваше красиве життя поруч з Люкс ФМ. Ну і будемо слухати 10 найпопулярніших пісень країни.
1: А ми його ведучі Женіфер Шак і Таня Лі.
0: Я, звісно, перепрошую, Тетянко, а що це за віник ви з собою приперли?
1: Сам ти віник, Женя, це букет піонів я з собою принесла.
0: Слава Богу, Тетянко, що тільки піонів. Для чого? Розказуєте, у мене день народження в січні, мені зараз не треба.
1: Зато мені треба. Моїй кукусі зараз дуже треба аромат піонів і смак шашличку бажано, а не ось от все.
0: А де шашличок, Танечка? Він мене би більше зараз зацікавив, да? Оце мені точно зараз треба.
1: Те саме я хотіла спитати у тебе, Женя, а де шашличок? А, я думала, ти принесеш.
0: Так, Танечка, ми ж вже домовилися, що думати, це не твоє. Ладно, так, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Бібі Рекса і New Religion. «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Боже, блін, ну скільки це може тривати, а?
1: Танечка, що це?
0: Оця противнюча погода на вулиці. То дощ, то вітрюган, то град, то сонце, то дубак. Постійний просто якийсь. А вже взагалі-то літо починається, нічого?
2: Значить так, не психуйте. Перезимували зиму, як то кажуть, перезимуємо і літо.
0: Клас, ти завжди вмів заспокоювати, Женя. А я вже хочу якось побільше гуляти на вулиці.
2: Тань, ну я тобі відкрию, звісно, таємницю, але гуляти, ви знаєте, можна в будь-яку погоду. Теплі речі, головне, і бажання, щоб були. Ну і парасолька, до речі, її винайшли близько 300 років тому. Щось теж можеш взяти з собою.
0: Дуже смішно, в таку погоду якось взагалі не хочеться тепер гуляти.
2: Хочеш, не хочеш, а 10 тисяч кроків на день треба робити. Калорії треба спалювати, так?
0: Ну, це дивлячись, як гуляти. Може бути прогулянка, після якої плюс 10 тисяч калорій.
2: Тань, ну що ви переживаєте? В тебе взагалі з іншого місця це все знімається. В тебе буде 10 тисяч, але мінус і на картці.
0: Ні, ну от після того, як ти це сказав, тепер взагалі перехотілося навіть виходити на вулицю.
2: Тому, тинянко, сидимо і працюємо! Ну, а в нас вже 9-та сходинка, хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Козловський, Віталік і Шекспір.
3: «Вишнева десятка». 9-е місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ніфіга собі!
2: Що там вже?
1: Та я хотіла своїй похресниці, значить, подарувати парфумчики якісь дитячі, класненькі. А кума сказала, що в неї вже різних люксових парфумів, на секундочку, штук 20 стоїть, і вона не користується.
3: Тетянко, а що ви думали? Діти зараз, знаєте, розвиваються з цими якимись кілометровими кроками. Так що дитинство зараз таке, да?
1: Так мало того, у неї вже є свій особистий косметолог, масажист і доглядова косметика. Я в шоках!
3: А в тебе що, в її віці такого не було?
1: Я в її віці гортала мамин журнальчик Avon, да, і терла собі всюди обруки, пробнички зі духами.
3: Ага. А знаєте, я, до речі, теж офігел з того, як малим зараз класно. Слухайте, в них навіть у стоматології класно.
1: Що в стоматології?
3: Так вони під час того, як їм зуби лікують, дивляться мультики тепер.
1: Жень, а що ти дивився в свій час?
3: Я на стоматологічному кріслі дивився тільки в очі смерті, мені здається. Ну, чесне слово.
1: Ви ж ці хоробрі чоловіки, да?
3: Ой, давайте тут не піки, хорошо? Так, переходимо до восьмої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка» Ava Maxi «Don't Click Play».
0: «Вишнева десятка» – восьме місце.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» мізлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Чувак!
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами.
16: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марине.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Слухай, слухай, слухай!
19: Ти знову про «Слухай UA»? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
20: Слухай
19: UA вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
20: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Я не розумію, от чого вам, мужикам, завжди от набагато простіше, а?
1: Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Що на цей раз нам простіше?
0: Що? От у мене зараз закінчився весь, блін, догляд за обличчям. Це означає, що цей місяць в мене буде найдорожчим в житті.
1: Так, чоловіки, тут до чого, я не розумію.
0: А до того, що вам ніякого догляду за обличчям не потрібно. Вмився раз на день, і то добре. А якщо вмився ще й з милом, то вообще Аполлон.
1: Так беріть з нас приклад, в чому причина, я не можу зрозуміти. Хто вам лікар, як то кажуть?
0: А нам так не можна. Дівчатам треба дорогучий догляд, щоб якісно очищувати свою шкіру.
1: Ну, судячи з того, що ти кажеш, то цей догляд якісно очищує гаманець, швидше за все, але не шкіру, да?
0: Суцільний стрес, суцільна тривожність і хвилювання, як тут жити вообще.
1: Що, не знаєш, як звучить народна мудрість, чи що? Не переймайся фігньою. Фігня ж тобою не переймається. І взагалі, якщо тебе це потішить, то зараз ти зможеш отримати дещо абсолютно безкоштовно.
0: Що, наприклад?
1: Ну, дивись, ти можеш послухати пісню на 7-й сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». А тут, на хвилиночку, Аня Трінчер і твоя мама.

0: Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
1: Ой, ну що вже таке, що ти очі свої так закотуєш, Женя?
2: Значить так, розказую. Сходив я на кухні, там наші дівчата з офісу шушукаються.
1: От, і що?
2: Я думаю...

0: скоро розкажете.
1: Ой, ні-ні-ні, джентльменів пропускає вперед,
0: жінь. Ні-ні-ні, знаєте, я ще з тонометром не розібрався, тому я вас тут почекаю. І послухаємо зразу шосту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». Тут DJ Schneps і Dancing Shadows.

0: Слухайте, мене прям розриває, мене прям плющить. Я маю про це з вами поговорити. Слухайте, от де логіка у людей?
1: Яких людей? Що вже, Жень?
0: Знаєш так, сказав пацанам, що не буду випивати найближчий місяць. Так тепер кожен з них намагається мене кудись затягнути на вечеріночку і щоб я там прицикнув.
1: Ой, ну це закон підлості, ну чесне слово. У мене таке було з м'ясом. Я якось намагалася, значить, віганчиком трошечки стати, не їсти м'яса. І всі хотіли всунути в мене шматок того м'ясіща.
0: Зараз прозвучало якось дивно трохи. Це ви про який шматок м'ясіща зараз говорите? Ви якось уточнюєте? Може, вони і не нагодувати вас хотіли?
1: Женя!
0: Та ладно, я жартую. Так от, значить, чому, блін, ніхто не намагається підкинути грошей, коли кажеш, ой, грошей нема, а? От де логіка в людей, а?
1: Ой, у кого це грошей нема? У тебе чи що?
0: Всяке буває, Таня.
1: Почекай, от ти сміття часто виносиш?
0: Щодня, звичайно, щоб не завонялось.
1: Ну, значить, їсиш багато, значить, і багато грошей у тебе. Так що давай не тренди, краще давай дохід поради, да?
0: А ви оце в чужі гаманці не лізьте. Так, у нас далі п'ята сходинка хід параду «Вишнева десятка». І тут переможця Євробачення Дара Бангеранга.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Тетяну. Я бачив, значить, виписку. Ви ще до сих пір не долучились до збору. Може, все ж таки приєднаєтеся?
1: Якого збору?
0: Ну, я запропонував всім в компанії скинутись на відпочинок.
1: Жень, ну який ще відпочинок?
0: Ну, на морі, Тань, ну!
1: Так чоловікам же ж не можна виїжджати.
0: А чоловіки і не поїдуть.
1: Коротше, ти можеш нормально пояснити? Я нічого не розумію.
0: Та що тут розуміти? Скидаємося грошима. Я їду на море. Ви відпочиваєте від мене.
1: Та що ви кажете? Боже, геніальний план.
0: Скажи, дай, я сам придумав. Ага,
1: воно і видно.
0: Що, не подобається мій план?
1: Ні.
0: Ну, що страшного, Тетянка, що він вам не подобається? Він же ж не просеко в кінці кінців, правда?
1: Боже, а це тут до чого?
0: Ну, це просеко має робити всіх щасливими. А мій план тільки мене, розумієш? От, але є ще один план-капкан, який точно всім принесе задоволення. Слухаємо четверту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». І тут сьогодні Альона Маргалієва, фанат.
2: Виш.

0: Жень, що ти на мене так дивишся?
1: Та от дивлюсь, щось не можу зрозуміти. Ти що, ще більше схудла?
0: А чого це тебе так дивує, я не розумію?
1: Бо судячи з тієї кількості солодощів, які ти никаєш в себе в шафці, я не розумію, як в тебе це виходить.
0: Як? Бензин допоміг.
1: Мислиш, що знов вже придумала якусь нову дієту? Бензинову?
0: Може, таке міг придумати тільки ти у нас, напевно.
1: А приємно, коли до тебе звертається. Боже, класно. Так, але все ж таки, що там з тим бензином?
0: Ну, бензин же подорожчав, як ви всі бачили, напевно.
1: І що тепер? Ти пішки ходиш, чи що?
0: Ні, я їжу, але голодною. До речі, про їжу. Можна було б вже і перекусити чогось?
1: Ну, зараз і перекусиш. От, наприклад, желізний кабель, якщо хочеш. Так, друзі, ну а ми переходимо до третьої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут Тіна Кароль, здатись ти завжди ще встигнеш.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: А по-третє буде, да?
5: Да, буде. По-третє, вже за 3 тижні світловий день почне ставати коротшим. Навіюється це відчуття, що ми вже про***ли літо. А звідси і депресія.
4: Таня, а ти можеш не накручувати собі бігуді, як то кажуть, а? Немає в тебе ніякої депресії.
5: Так і собі, з тебе психолог, Женя.
4: Я тобі і без психдиплома скажу, що в тебе не депресія. Тобі просто не подобається, коли закінчується зарплата, і ти не можеш бездумно тринкати гроші в інтернеті, да?
5: Ну так, може, ти мене врятуєш від цієї депресії, не знаю, там.
4: Ага, розігналась. Тормози, давай, стоп. Так, тоді давай працюй, грошки заробляй, а потім тоді їх і тринкай. Ну, а ми переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Макс Барських «Закоханий».

0: А я перепрошую, у нас що, в студії миша якась завелась?
1: Де?
0: Я про тебе. Дивіться, сидить тут, гризе свою морковку. Я так і знав, що ти згризунів.
1: Ти дивись, бо і тебе можу гризанути, будеш так лякати
0: ой,
1: мене.
0: Ой, не треба. Ще сказ мені свій передаш, не треба.
1: А от ти смієшся і дуже дарма. Краще б брав з мене приклад.
0: Так я, звісно, перепрошую, який приклад?
1: Ну, морква дуже класно покращує зір.
0: Та я і так бачу, що я найкращий, найсексуальніший, найуспішніший чувачок у світі.
1: І волоські горішки тобі варто було б їсти, Жень, щас тобі дістану, тому що вони добре пам'ять покращують, да? Тобі якраз зараз треба, тому що ти, походу, забув, що ти вже ніякий не хлопчик.
0: Зато я добре знаю і пам'ятаю, що добре покращує все інше.
1: І що ж?
0: Гроші. Гроші покращують і настрій, і слух, і смак, і самопочуття, і менталочку.
1: Меркантильне, а якщо їх нема?
0: Ну, слухай, якщо нема, покращити менталочку можна і без грошей.
1: Так? Як?
0: У нас для цього цілий хіт-парад і 24 години на добу найкращі сучасні хіти для класного настрою. Зустрічайте, перша сходинка, Монатік, Ода Свобода.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, 11:02 в Україні, час хороших новин. Анастасія Волокова-Іван тут, Катерина Сташко тут.
2: Доброго ранку. Кажи
1: вже, що
2: розкажу вам про країни з найвищим рівнем життя. Українці вперше за 100 років виграли найпрестижніший конкурс танців у світі, а в Вінниці зіграли собаче весілля. Але спершу ловіть свіженький рейтинг країн з найвищим рівнем життя. Американський аналітичний центр презентував результати своїх масштабних досліджень, і отут золото цього року забрала Норвегія.
1: Опа.
2: Тому що експерт каже, що секрет норвежців у їхньому гігантському державному фонді, він перевищує на секундочку 2 трильйона доларів,
1: ого,
2: і при цьому гарантує, звичайно, що людям місцевим космічні соціальні програми, які їм не можуть не подобатися. Ага. Слідом за Норвегією у трійку лідерів увірвалася Ісландія та Данія. Ну, а загалом вся Скандинавія, вона традиційно залітає і злітає в усіх рейтингах щастя, безпеки і комфорту для бізнесу так само. А от сама Америка, я нагадаю, що дослідження проводили американські фахівці, вона опинилася майже наприкінці списку, аж на 34-му місці.
1: Ну, а скільки всього місць?
2: Всього 50 десь так.
1: Ну, нічого, нормально, пойду.
2: Далі про тріумф українців, про який ми просто маємо поговорити. Наші танцюристи вперше в історії вибороли золото у Великій Британії. Пара Станіслава Портаненко та Наталії Коляди влаштували справжній фурор на легендарному міжнародному конкурсі. Він називається Blackpool Dance Festival.
1: Вау.
2: І от наші неймовірні танцівники вибороли там перше місце у дуже престижній категорії професійних бальників. Ну і щоб ви розуміли рівень успіху, та це найвища ліга, де судді оцінюють класичну програму європейського бальних танців від пристрасного тангу до віденського вальсу до швидкого квікстепу. Mm-hmm. Станіслав та Наталія, до речі, танцюють разом ще з 2008-го. Вони пройшли шлях від аматорів до топ-профі. І ось тепер вперше в історії України завоювали золото Блекпула у категорії.
1: Клас, 20 років виходить вони разом.
2: Так.
1: Ну, танцюють. Боже,
2: так.
1: Люди стільки не живуть разом.
2: А наостанок про наймилішу подію останніх днів, тому що у Вінниці відгуляли розкішне собаче весілля.
1: Оу.
2: І відео з нього вже форсується усією мережею.
1: А що на цьому весіллі кричали замість гірко?
2: Гавко.
1: Гавко.
2: Узи шлюбу і, звичайно, що міцної дружби за якісь смаколики поєднали песики в породи Бішон Фрізе та Аусі, це австралійська овчарка, на прізвиська Флін та Лея. Організатори, до речі, підійшли до свята з голівудським розмахом. Була червона доріжка для наречених.
1: Папараці.
2: Звичайно, що обов'язково. Хвостики мали розкішні наряди, зокрема, наречена білу пишну сукню-спідницю, наречений смокінг із чорним метеликом. Все дуже красиво було. Я бачила, плакала. Вони підійшли до вівтаря під марш Мендельсона замість підписів у раці. Звичайно, що вони скріпили свій союз відбитками лапок на спеціальному сертифікаті. Так. І після офіційної частини на молодяти їхніх чотирилапих гостей і дволапих так само, звичайно, що чекав розкішний фуршет з м'ясними капкейками і спеціальним собачим тортом.
1: Боже, як це добре. А можна ще раз таке весілля і мене покликати? Я хочу просто
2: з'їсти цей собачий торт.
1: Та ні, я хочу подивитися, як вони там свої підписи лапками ставили. Це так мило, мені здається. Я просто вмерла б там від милоти цієї. Так, зрозуміли, да? Раптом що? На весілля собачі запрошуємо, будь ласка. Тут є два кандидати.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Включаємо настрій на Rock FM. Привіт, друзі. Ну що, вівторок в нас з вами у розпалі і будемо проводити його з вами далі. Попри все, тримаємо з вами хороший настрій, попри цю безсонну ніч. Ми з вами тримаємося і разом з Rock FM робити це, звісно, значно простіше і значно приємніше. До речі, друзі, про приємне. Я вчора ввечері зрозуміла, що в нас початок літа, а я не склала собі план, власне, на це літо. Головне, що казала сама, так, про те, що треба записати там собі список з 15 справ, які хочемо зробити цим літом, почати їх втілювати. Ну, там, справу, умовно, покататися на сапах, зустріти світанок, щось таке приємно. Ну, коротше, я розповідала про це і вам, і друзям, і всім, кому могла, а сама не зробила цей список. І от вчора взяла себе в руки і таки написала. Треба, правда, його сьогодні перечитати, бо щось мені відказує, що у тому переліку, який я писала о 12 ночі, ну, таке щось, не дуже. Довіряти йому не можна до кінця. Тому, друзі, якщо ви також ще не зробили бої такий от список справ на літо, що ви хочете втілити, то робіть це сьогодні. Ну, бо врешті-решт, знаєте, у нас 2 червня на дворі. А це ж той момент літа, коли ми ще віримо, що все встигнемо. І це навіть мило, якщо чесно. Але, знаєте, ну, ми обов'язково встигнемо. Встигнемо і зробимо. Тому не будемо відкладати нічого на потім і витрачати час на пусті балачки. Погнали далі проводити цей вівторок з хорошим настроєм. З вами Катя Сташко і далі вже чекають на вас улюблені хіти за коротку паузу в нас на Rock FM.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Rock FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards.
2: Rock FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
3: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер 1.
4: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
7: Реклама.
8: Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
13: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: ще ніж один.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Чуєш? Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, друзі, от, можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати, і, може, комусь друзів підкажете.
2: Так, так ось, чому... що одягнути на співбесіду. Да.
1: Так, ну, взагалі, ось, чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні.
2: Згідно з перша реакція.
1: Так, згідно з результатами експериментів, чим кращий зовнішній вигляд мала людина, а тим легше у спостерігача формувалася до неї довіра. Значить, існує психологічне явище, відоме як хеллоу-ефект або ж ефект ореолу. Тобто, коли ми бачимо в людині одну позитивну рису, ну, от, приміром, приємну зовнішність, охайність та чистий слав одяг, то автоматично вважаємо цю людину кращу в іншому в чомусь, навіть в роботі, пояснюють психологи. Ось є такий ефект.

0: Ну і також психологи радять одягатися на ділову зустріч на рівень вище, ніж одягається середній працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо в компанії дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже смарт casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
1: Нормально, так,
0: майте
1: нормально.
0: На увазі.
1: Клас. Так, ну, може, так, може, це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав, що Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на свій бесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс-ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс-ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті. Уявіть собі.
2: Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Таня так довго працює на Люкс-ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тянули. Ось.

0: Зустрічаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. Хай він буде у вас легким і приємним попри все. І хай мене швиденько, щоб ми сьогодні ввечері відпочили і лягли, знаєте, спати раніше. Ну, а поки працюємо і, знаєте, після недоспаної ночі ми можемо бути трошечки дратівливі. Так, це нормально, може десь там початися суперечка, але як її припинити за кілька секунд? Кажуть, що достатньо поставити одне дуже просте питання. Тож, розкажу вам, що це за питання. По-перше, дивіться, це психологічний трюк, яким поділилися, власне, психологи. І цей трюк, він допомагає переключити увагу з конфлікту на реальні проблеми. І це чого важливо, тому що саме під час суперечок наші емоції беруть вгору, ми починаємо захищати власну позицію, перебивати співрозмовника, шукати аргументи на свою користь. І якби, ну, більше це все нагадує якусь боротьбу за перемогу. Власне, все тому, що наш мозок під час такої гострої суперечки, він сприймає ситуацію як загрозу. І от важливо переключити ось цей от вайб, і щоб це зробити, то достатньо у напружений момент поставити людині просте питання. Що для тебе зараз найважливіше? Саме оце от питання допомагає переключитися з емоцій на усвідомлення того, що відбувається, своїх власних потреб, і суперечка завершується. От. Тому раптом що, друзі, сьогодні, чи взагалі десь потрапляєте у суперечку, просто запитайте, що для тебе зараз найважливіше? І все. От для мене зараз найважливіше кава. Без неї сьогодні ніяк, тому суперечки відкладаються. Але спершу давайте про погоду вам розкажу, чого нам чекати від неї сьогодні.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні сонячну погоду в Україні і майже без опадів, тільки от на заході в нас можливі місцями короткочасні дощі. Температура повітря в нас при цьому буде переважно коливатися від 20 до 23 тепла, тільки на заході трохи менше, тут від 18 до 21 з позначкою плюс. У столиці прогнозують нам до кінця дня сонячну погоду без опадів з невеличкою хмарністю, максимум в день плюс 23, а зараз на термометрах плюс 21.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сутному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
13: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
1: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей день з вами з хорошим настроєм. Попри все, рятуємося кавою. Але дивіться, ну не всіх бере кава, не всім надає бадьорості. Але я тут прочитала, що можна додати у каву, що реально дасть енергію, і ця енергія буде триматися довше. Значить, дивіться, по-перше, кава, вона дійсно часто допомагає відчути прилив енергії, але ефект триває недовго. І от щоб продовжити цей ефект і відчути більш м'яко прилив енергії, достатньо додати у каву чайну ложечку какао. Чого це працює? Річ у тім, що ці два напої, вони містять природні біоактивні речовини, які, власне, впливають на нашу нервову систему. Кофеїн у каві відповідає за швидкий такий стимулюючий ефект, а теобромін в какао, він діє м'якше і довше. І завдяки цьому кава з корицею, з якою корицею, господи, кава з какао, вони дають енергію нам надовше, покращують концентрацію і, що не менш важливо, зменшують напруження і стрес. Але дивіться, варто додавати власне какао натуральне, без там якихось, не знаю, там цукру і всього іншого, пити свіжомелену каву, і, власне, тоді буде якраз такий ефект, корисні властивості, а не ця от калорійна непонятно що. Тому запам'ятали, для енергії вчені радять додати какао до кави. Я раджу додати ще вихідний, ну, але поки вивозимо на каві. А взагалі мені подобається, друзі, що цей рецепт бадьорості виглядає як початок шоколадного тортику. Звучить, до речі, дуже смачно, аж захотілося поїсти. Тому що робити з цією інформацією, ви знаєте? А поки погнали далі до хітів на Lux FM. Вони в нас вже за 3 хвилинки.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Lux FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Чувак!
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
12: Ну бо це краще за всі слова.
11: А як же слово шпінгалета?
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Я знайшла свій диван.
14: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
13: Беру, беру, беру, беру.
15: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
16: Слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама. Реклама.
21: Слухай, слухай.
17: Слухай UA вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
19: Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
19: Працює з CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай,

0: масличком, що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
10: медичного застосування. То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Чувак!
14: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дії з 1.6 до 31.8.2026 року. Критуй АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ-0205.10.2011 року.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, друзі, от, можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати, і, може, комусь друзів підкажете.
2: Так, так ось, чому... що одягнути на співбесіду. Співбесіду.
1: Так, ну, взагалі, ось, чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні.
2: Згідно з перша реакція.
1: Так, згідно з результатами експериментів, чим кращий зовнішній вигляд мала людина, а тим легше у спостерігача формувалася до неї довіра. Значить, існує психологічне явище, відоме як хеллоу-ефект або ж ефект ореоли. Тобто, коли ми бачимо в людині одну позитивну рису, ну, от, приміром, приємну зовнішність, охайність та чистий слав одяг, то автоматично вважаємо цю людину кращою в іншому в чомусь, навіть в роботі, пояснюють психологи. Ось є такий ефект. Ну і також психологи радять одягатися на ділову зустріч на рівень вище, ніж одягається середній працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо в компанії дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже смарт casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
2: Нормально,
1: майте на увазі.
2: Клас. Так, ну, може, так, може це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав? Що Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на співбесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс-ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс-ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті. Уявіть собі.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Таня так довго працює на Люкс-ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тянули. Ось.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Алекс ФМ. Ми проводимо разом з вами далі цей вівторок з хорошим настроєм. І, друзі, знаєте, тут у світі сталося дещо неочікуване. Якщо ви пам'ятаєте, колись була дуже популярна така експозиція, якщо можна так назвати, приклеєний скотчем банан. От прям за мільйони, мільярди доларів викуповували цю експозицію люди. І от, власне, зараз у Франції викрали той самий знаменитий банан, приклеєний скотчем. Як же ж вони то зробили? І що там відбувається у цій Франції через цю історію? Розкажу вам за кілька хвилин у хороших новинах.

0: гарячі новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, в нас 14:00 і час поговорити про хороші новини. З вами Катя Сташко і розкажу вам про те, що Мадонна назвала ім'я свого найкращого коханця, а у Франції тим часом викрали знаменитий банан, приклеєний скотчем. Першу про інтимні секретики королеви поп-музики Мадонни. Артистка, якій 67 років, приголомшила мережу супервідвертим зізнанням. Вона офіційно назвала ім'я найкращого сексуального партнера у своєму житті. І цю таємницю Мадонна розкрила перед її новим 15-м альбомом, який вийде вже 3 липня. Тож виявилося, що Мадонна не може забути пестощі та любощі. Знаєте з ким? З Джон Кеннеді молодшим. Ось так от. Так, власне, той самий син екс-президента США, з яким у зірки був бурхливий таємний роман наприкінці 80-х. До речі, серед колишніх Мадонни постійно була конкуренція, зокрема, серед репера Тупака Шакура, актора Люка Перрі і художника Жана Мішеля Баскії. Але син Кеннеді, ну, якби, обійшов усіх. А коли на зйомках натякнули, що теж чули про неймовірну силу Джона, Мадонна лише загадково і задоволено посміхнулася. От так от. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкти 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» вже понад рік. І мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Ну, а у Франції розгортається справжній мистецький детектив, про який насправді гудить вся мережа. Уявіть собі, з музею центру Помпіду викрали знаменитий музейний експонат – звичайний банан, приклеєний сірим скотчем до стіни. Для тих, хто не в курсі, розповідаю, це культовий арт-об'єкт, який називається «Комедіант», від італійського художника. І цей шедевр концептуального мистецтва свого часу продавали за 120 тисяч доларів, а нещодавно один криптомільярдер виклав за чергову версію цього банана аж 5,2 мільйона доларів. І потім ще й демонстративно з'їв ото на камеру. Працівники музею іронізують, що сам фрукт вони, ну, якби і так міняють кожні 3 дні, аби він, знаєте, ну, не згнив. Але цього разу невідомі викрали сам концепт разом зі скотчем. Оскільки злодюжку не спіймали на гарячому і вести діалог немає з ким, то музей офіційно звернувся до поліції та порушив кримінальну справу. Тому тепер уся французька поліція шукає злочинця, а ми тримаємо за неї кулачки і чекаємо від неї новин. А поки полетіли далі проводити цей вівторок разом з вами, з хорошим настроєм і з улюбленими хітами на Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо разом з вами далі цей день. І знаєте, мозок сьогодні не хоче працювати, якщо бути відвертими, треба його змушувати. Я от з'їла шматочок шоколадки, одну, другу. От чекаю, поки подія. Не знаю, правда, чи подія, але менше з тим. А ще, до речі, якось читали, що дуже класно включають мозок різні ігри. І от, наприклад, шахи. І, до речі, про шахи, якщо вам, як і мені, здається, незрозумілою ця гра, і вони здаються нудними, то виявляється, друзі, існує підводна версія цієї гри, за якої навіть проводять чемпіонати світу, на секундочку. Значить, дивіться, ця гра шахи під водою, вона проходить за класичними правилами, тобто нічого не зміниться. Але є одна суттєва відмінність. Шахівниця і фігури, вони занурені на дно басейну, а гравці, щоб зробити хід, вони мають зануритися, власне, на те дно басейну. І вони затримують дихання, так, без використання аквалангів, спускаються вниз на дно басейну, роблять, власне, той шах і мат, як то кажуть, і потім винурюють. Що важливо, гравець має прям реально набрати повітря, нирнути, зробити хід і тільки тоді винурювати. Кілька разів цей винурювати і набирати повітря не можна, тому що це порушення правил і автоматичний програш у партії. От тільки за цією схемою набрали повітря, нирнули, зробили хід, винурнули. Тільки так можна грати. Отака от історія з такими підводними шахами. Тому бачите, тепер шахи – це ще й гра з адреналіном. І я думаю, що якщо піде так далі, то після оцих підводних шах з'являться ще шахи на біговій доріжці. Ну, для тих, кому мало адреналіну, стресу і всього іншого, і спорту в житті також. Тому раптом, що будемо знати, як можна ще пограти у шахи, а поки давайте до улюблених хітів на Люкс ФМ. Вони в нас за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Чувак!
8: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
5: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, зараз на правах реклами хочу нагадати про Дронопад. Це проєкт фонду «Повернись живим», який допомагає нашим військовим виявляти та знищувати ворожі безпілотники. І уже понад рік його підтримує мережа АЗК «Око». За цей час компанія передала на проєкт понад 400 мільйонів гривень, а результат Дронопаду – понад 35 ворожих дронів, які вже не долетіли до своїх цілей. І допомога триває далі. З кожного літра пульс на око мережа донатить 1 гривню на Дронопад, тож ви заправляєтесь, а ворожі дрони падають і палають. Око за оком. Це була реклама.
1: Реклама. Він усім смакує.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, завтра обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду в Україні і можливі короткочасні дощі. Без опадів у нас тільки на сході країни, у Харкові та у Дніпрі. Температура повітря в нас при цьому на сході буде найтеплішою, тут максимум плюс 24 градуси. На заході очікуємо від 18 до місцями 22 тепла, а на півночі, в центрі і на півдні країни від 17 до переважно 21 тепла. У Києві прогнозують нам завтра також хмарну з проясненнями погоду і можливий короткочасний дощ місцями. І завтра буде прохолодніше, ніж сьогодні. Обіцяють нам від 16 до 18 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру.
6: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
12: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво. Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І класного вам дня. Ми наближаємося з вами вже до завершення робочої частини вівторка. І я вам скажу, що сьогодні так вже, знаєте, тепло, класно, місцями навіть спекотно. І в мене з приходом літа з'являється бажання їсти більше свіжих овочів і фруктів. Не тільки тому, що це літо, і щоб фігура все ж таки протримала і протрималася цим літом гідно. Але, власне, про фігуру також тут є причина, чому так. Власне, дивіться, про овочі і фрукти, вони класно впливають на нашу фігуру, але є один фрукт, який насправді, за словами вчених, запускає процес схуднення. Він є у кожному магазині і влітку він найсмачніший. Що це за фрукт? Це авокадо. По-перше, так, я не знала, якщо чесно, що авокадо – це фрукт, ну, тому будемо знати, якщо ви теж не знали. А по-друге, в авокадо багато клітковини і корисних мононенасичених жирів, які реально допомагають схуднути. Вони дають відчуття ситості, вони контролюють апетит. Плюс в авокадо є магній, а він також впливає і на регулювання ваги, і ще й допомагає, знаєте, тримати нашу нервову систему у балансі. Тому раптом ще, друзі, авокадо нам сьогодні точно треба, от воно заспокоює. Ну, взагалі, прикольно. Прикольно, я не знала, що авокадо допомагає схуднути. Ну, зато я знала точно, що ціни на авокадо допомагають менше їсти. Але то вже інша історія. А зараз давайте до хітів на Люкс FM. Вони в нас вже чекають, створені для вашого хорошого настрою і будуть за коротеньку паузу.
1: Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується неліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти іригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
12: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
13: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
12: Та я поняв.
13: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Спину защемило і в голові барабани.
15: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
16: Стишує біль і життя звучить приємніше.
15: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Реклама. Реклама.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
19: Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
19: Працює з CarPlay та Android Auto.
18: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, друзі, от, можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати, може, комусь друзів підкажете.
2: Так, так ось, чому... що одягнути на співбесіду. Да.
1: Так, ну, взагалі, ось, чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні.
2: Згідно з перша реакція. Так,
1: так, так, згідно з результатами експериментів, чим кращий зовнішній вигляд мала людина, а тим легше у спостерігача формувалася до неї довіра. Значить, існує психологічне явище, відоме як хеллоу-ефект або ж ефект ореоли. Тобто, коли ми бачимо в людині одну позитивну рису, ну, от, приміром, приємну зовнішність, охайність та чистий славодяг, то автоматично вважаємо цю людину кращою в іншому в чомусь, навіть в роботі, пояснюють психологи. Ось є такий ефект. Ну і також психологи радять одягатися на ділову зустріч на рівень вище, ніж одягається середній працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо в компанії дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже smart casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
2: Нормально, так, майте нормально. На увазі. Клас. Так, ну, може, так, може це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав, що от Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на співбесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс-ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс-ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Таня так довго працює на Люкс-ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тянули. Ось.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Гарного вам дня. І знаєте, друзі, я хочу вам сказати, що я поки не можу звикнути до того, що в нас прийшло літо, прям офіційно вже. Може, тому що я не весь ще цей літній гардероб дістала, але так, в нас літо, і треба проводити час на вулиці. І от скільки саме розповіли експерти. Дивіться, вони радять дорослим влітку проводити на вулиці від 30 до 2 годин щодня. Можна, звісно, і більше, але цього часу насправді достатньо для профілактики, для нашого здоров'я, для профілактики серцево-судинних захворювань, для зниження рівня стресу і отримання добової норми вітаміну D. Але, дивіться, перебуваючи влітку на вулиці, важливо, особливо коли спека, уникати піку сонячної активності, тобто бажано з 10 ранку до 16 вечора не виходити на відкрите сонце, щоб не отримати там тепловий удар і сонячні опіки. Знову ж таки, це коли в нас супер спекотно. Обов'язково на вулиці влітку користуватися сонцезахисним кремом, там де SPF, ну, щонайменше це 30, важно вище. Плюс має бути головний убір і сонцезахисні окуляри. І третє, що обов'язково мати завжди треба з собою влітку на вулиці і не тільки, це воду, щоб підтримувати той самий водний баланс. От, власне, і все. Тому дивіться, вода, SPF, окуляри, головний убір, якась там кепочка, так, і купи ще інших нюансів. Ну, але попри це, літо все одно прекрасне, так? Просто в комплекті йде інструкція з техніки безпеки на 20 сторінок, як правильно ходити і гуляти на вулиці влітку під час спеки. Зато будемо з вами знати і будемо розумними. Ось так. Так, ну і будемо вриватися вже у цей літній вечір, вечір вівторка, разом з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні хмарну з проясненнями погоду і можливі короткочасні дощі протягом дня. Без опадів нас тільки на сході країни, у Харкові, Полтаві та у Дніпрі. При цьому на сході в нас буде завтра найтепліше, максимум плюс 24 градуси. На півночі, в центрі і півдню очікуємо з вами від місцями 17 до 21 з позначкою плюс, а на заході країни обіцяють нам максимум до плюс 22 градусів. Хоча от в Ужгороді взагалі плюс 24 прогнозують. У столиці на завтра також синоптики кажуть, що буде в нас хмарно з проясненнями і можливі короткочасні дощі, а в день від 16 до 18 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс

0: «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Люкс ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Yes!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
5: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт. 16 година в Україні. Це час для хороших новин на Люкс FM. З вами в ефірі Таня Лі. І зараз дізнаємося, де в Україні найдешевші квартири. Дмитро Коляденко та Ірина Білик несподівано помирилися, а росіяни скопіювали відомий український бренд «П'яна вишня». Але спершу по порядку. Аналітики з'ясували, де в Україні можна знайти найдешевші квартири та як змінюється на них попит. За даними платформи OLX Нерухомість, в країні все ще можна відшукати житло вартістю до 20 тисяч доларів. Це мається на увазі купити житло. Проте, загалом по Україні попит на бюджетну нерухомість у 2026 році помітно знижується. Лідеру за пропозицією – Харківська область. Тут найбільше оголошень про продаж однокімнатних квартир до 20 тисяч доларів. Щоправда, інтерес покупців до них впав на 18% порівняно з минулим роком. Дніпропетровська область посідає друге місце за кількістю найдешевших квартир, хоча попит тут теж просів на 9%. А третє місце несподівано отримує Київська область. Попри столичні розцінки, низькоякісне житло тут продають відносно недорого, але відгуків на такі оголошення за рік стало менше аж на 46%. І єдиним регіоном, де інтерес до бюджетних квартир стрімко зростає, стала Запорізька область. Бажаючи купити тут дешеву однушечку, за рік побільшало одразу на 42%. До речі, експерти додають, що безпекові ризики роблять українське житло в середньому втричі дешевшим, ніж сусідні, наприклад, Польщі. Наприклад, якщо у нас квартира площею 30-40 метрів квадратів коштує близько 39 тисяч доларів, то в Польщі за таку ж площу доведеться викласти вже в районі 124 тисяч. А тепер про новини зі світу шоу-бізнесу, адже Дмитро Коляденко та Ірина Білик несподівано помирилися. Ці зіркові екси знову залагодили всі свої конфлікти і офіційно оголосили про перемир'я. Довгоочікуваний штиль, скажімо так, настав під час дуже зворушливої події. Таїнство хрещення маленького Марка Габріеля, яке відбулося от прямо на цих вихідних, сина співачки Аліни Гросу. Вітаємо ще раз молоду родину. Ірина стала хрещеною мамою малюка, а Дмитро виступив в ролі ведучого цього затишного родини. Рідного свята. Колишні закохані разом вийшли на сцену, щоб виконати хіт Ірини Білик «Запам'ятай». І просто під час виступу Дмитро не втримав емоцій, підхопив Ірину на руки та міцно притиснув до себе прямо перед публікою. Згодом шоумен опублікував відео цього моменту в соцмережах і підписав його коротко, але промовисто. Нарешті мир. Ну, а росіяни, як завжди, просто ламають стелю і копіюють вже відомі українські бренди. Цього разу це бренд «П'яна вишня». В місті Казань, Республіки Татарстан, що за перебріком, відкрили заклад під назвою «Конь і вишня». Автори нового місця вирішили взагалі не напружуватися, просто запозичили, скажімо так, м'яко кажучи, готову українську концепцію. Вони повністю скопіювали впізнаваний фірмовий логотип і загальну стилістику, оформлення пляшок. Основним напоєм в меню так само стала вишнівка. Навіть наливають алкоголь в точно такі самі характерні стакани, як це роблять у нас в Україні в оригінальній п'яній вишні. Як то кажуть, нічого свого придумати знову не змогли, проте копія ніколи не замінить справжній оригінал. Друзі, ну а ніщо і ніколи не замінить класний настрій на Люкс FM. Ми сьогодні вриваємося ввечір понеділочка. Будемо разом з вами завершувати перший робочий день тижня і робити це максимально приємно. Рухаємося далі увечір на Люксі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: От я не розумію, от чого вам, мужикам, завжди от набагато простіше, а?
1: Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Що на цей раз нам простіше?
0: Що? От у мене зараз закінчився весь, блін, догляд за обличчям. Це означає, що цей місяць в мене буде найдорожчим в житті.
1: Так, чоловіки, тут до чого, я не розумію.
0: А до того, що вам ніякого догляду за обличчям не потрібно. Вмився раз на день, і то добре. А якщо вмився ще й з милом, то вообще Аполлон.
1: Так беріть з нас приклад, в чому причина, я не можу зрозуміти. Хто вам лікар, як то кажуть?
0: А нам так не можна. Дівчатам треба дорогущий догляд, щоб якісно очищувати свою шкіру.
1: Ну, судячи з того, що ти кажеш, то цей догляд якісно очищує гаманець, швидше за все, але не шкіру, да?
0: Суцільний стрес, суцільна тривожність і хвилювання, як тут жити вообще.
1: Що, не знаєш, як звучить народна мудрість, чи що? Не переймайся фігньою. Фігня ж тобою не переймається. І взагалі, якщо тебе це потішить, то зараз ти зможеш отримати дещо абсолютно безкоштовно.
0: Що, наприклад?
1: Ну, дивись, ти можеш послухати пісню на 7-й сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». А тут, на хвилиночку, Аня Трінчер і твоя мама.
2: «Вишнева десятка». 7-е місце.

0: FM.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чувак!
14: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
13: Ніштяк!
14: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: 16:28 в Україні, і зараз буде корисна інформація, друзі, на правах реклами. От ви можете собі уявити цифру 35 тисяч? Ну, це, наприклад, от повний великий стадіон, та? Ви спитаєте, а що? А я вам розкажу. Це те, що саме понад 35 тисяч ворожих дронів не долетіли до своїх цілей завдяки проєкту «Дронопад» від фонду «Повернись живим», який вже більше року підтримує ОККО. Я знаю, що мережа ОККО туди передала вже понад 400 мільйонів гривень. Саме так і головне, що долучитися може кожен із нас. Щоразу, коли ми заправляємо пальне пульс на око, ми підтримуємо дронопад, адже компанія донатить 1 гривню з кожного нашого літра. Логіка дуже проста. Ви заправляєтеся, а ворожі дрони падають і палають. Тому, друзі, давайте не зупинятися. Око за око. Це була реклама.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

9.43 в Україні. Друзі, з вами в ефірі Таня Лі, ви слухаєте Lux FM. І ви знаєте, сьогодні ж другий вже день літа. У мене просто не вкладається в голові, що весна взяла і промайнула от так настільки швидко. Але серденько таке тішить, що попереду у нас із вами цілих три прекрасних літніх місяці. Українці в Трес, до речі, вже запустили хвилю, масово почали ділитися тим, за що вони обожнюють своє літо. І цей список просто неможливо не любити усім серцем і не хотіти його доповнити. Значить, хтось чекає на літо, і точніше вже дочекалися літа, заради відпочинку біля моря, хтось заради свіжих овочів та фруктів, хтось просто радіє можливості нарешті скинути з себе цілу купу того теплого одягу, який ми вже тисячу разів ховали в шафки і потім діставали, та? Користувачі соцмереж діляться настільки щирими, настільки прекрасними, простими речима, і під кожним словом хочеться підписатися просто і сказати «Так, так, я теж». Так от, дивіться, списочок, чим, на думку українців, пахне ідеальне літо. Тут у нас і гаряча варена кукурудза, і свіжі ягоди стиглої малинки і черешні, і смачні соковиті помідорчики, яскраві зорі на північному небі і на нічному небі, і посиденьки з шашличком. До речі, сон в наметі під відкритим небом також є в цьому списку, і я дуже сподіваюся, всі ми сподіваємося, що дехто нам не буде псувати цей день і цю ніч, і цей сон в наметі, як сьогоднішню ніч і сьогоднішній ранок. Цей списочок речей, до речі, постійно доповнюється, друзі, адже нас, українців, от просто неможливо спинити у здатності знайти радість в простих моментах. Так що давайте ловити і насолоджуватися кожним промінчиком цього вже літнього сонечка, насолоджуватися літніми смаколиками і залишатися з нами на хвилі Lux FM, слухати тут найкрутішу музику. А ще зараз дізнаємось про прогноз погоди на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, завтра, за даними синоптиків, короткочасні дощі будуть всюди, крім сходу. На сході буде сухенько, переважно сонячно, а от нарешті території краще захопити з собою парасольку при виході з дому. Температура повітря на заході очікуємо завтра 18-20, це максимально в день. На Закарпатті, як завжди, трошки більше, там 22-24, в центрі від 16 до 20, на сході від 21 до 24, на півдні 19-22, на півночі також майже така сама температура повітря 19-21, а в столиці трошечки нижча температурка, тут 16-18 максимально в день.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: 17.01 в Україні. Друзі, це час хороших новин на Люкс ФМ. З вами Таня Лі. І зараз про таке. В двох районах Києва на 2 тижні вимкнуть гарячу воду. І чому після 40 років люди прокидаються рано і без будильника? Про все це і не тільки зараз дізнаємось. Значить, по-перше, про те, що комунальні служби починають підготовку до наступного опалювального сезону. Це важливо, правда ж? Так от, в зв'язку з цим вже традиційно щорічно з 1 по 14 червня вимикають гарячу воду. Наразі вимкнуть у Дарницькому та Дніпровському районах міста. Проводитимуться планові гідравлічні випробування тепломереж. Ось так от це називається по-правильному. Значить, ці незручності, вони будуть тимчасовими. Варто про це пам'ятати. На час перевірок постачання гарячої води до житлових будинків, садочків та шкіл буде повністю призупинено. Кажуть, що гідравлічні випробування проводяться під високим тиском, тому і можливі пошкодження в цей час трубопроводів із витоком води на поверхню. Тому киян закликають бути обережними, друзі, та у разі виявлення пари чи фонтанів води на вулиці, негайно повідомляти про це міській аварійній службі. Дістаємо свої бойлери, запасаємося терпінням, адже це дійсно необхідний крок для забезпечення нам з вами теплої зими. А тепер про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» вже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей вже не долетіли більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Так, тепер, друзі, про те, чому ж після 40 років люди прокидаються раніше і зазвичай без будильника. Мало хто помічає, що якщо раніше у вихідні можна було спати до обіду, то з віком очі відкриваються самі о 5-6 ранку. Так от, фахівці заспокоюють. Кажуть, що це зазвичай не привід для паніки, а природна частина дорослішання. Ось головні причини раннього підйому за поясненням лікарів. По-перше, це сув біологічного годинника. З віком наші циркадні ритми, вони змінюються. Через що сонливість вечорами настає раніше, і відповідно і ранок починається теж значно раніше. Падіння рівня мелатоніну відбувається. Кажуть, що після 40 років організм виробляє менше цього гормону сну. Через це відпочинок стає більш поверхневим, а ранні пробудження частішають. Чутливість до подразників, кажуть, теж зростає. Ну, типу, тіло починає гостріше реагувати на шум, на стрес, зміни температури. Коротше, ми з вами стаємо ніжнішими, тому нам треба комфортніші умови для того, аби спати класно і довго. Ну і зміни у способі життя теж впливають. Якщо ми мало гуляли, прогулювалися, якщо ми мало займалися спортом або багато сиділи ввечері в гаджетах, все це буде відповідати і впливати на наш режим сну. Але лікарі зазначають, що якщо при ранньому підйомі ми спимо свої 7-8 годин все одно і почуваємося при цьому бадьоро, то все чудово. Для покращення якості сну радять тримати стабільний графік, відкладати телефони вечорами та частіше бувати на свіжому повітрі. А ще обов'язково радять слухати Люкс ФМ. У нас є все для вашого гарного настрою. Рухаємося далі увечір на Люксі.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: 17:16 в Україні. Друзі, вечір на Lux FM продовжується. І літо наше продовжується. А точніше, літо почалось. І це означає, що діти пішли на канікули. А батькам вже зараз треба записатися терпінням та витримкою. Гадже всім, якщо чесно, буває нелегко з малечою. Я думаю, що всі погодяться. До речі, зіркові батьки Катя Осача та Юрій Горбунов чесно розповіли про залаштунки свого власного батьківства. Вони записали спільне відео, в якому розвіяли міф про ідеальну картинку. І чесно зізналися, що всім батькам однаково складно. І легкого батьківства просто не існує. Катя Осача, ведуча, навіть розкрила секрет, що сама часто шукає в інтернеті відповідь на питання, як не кричати на дитину. Проте пара все ж таки поділилася власними лайфхаками, які допомагають їм справлятися з труднощами. Так от, значить, що вони радять? Радять вони згадувати своє власне дитинство, свої образи, свої відчуття, коли дорослі нас не розуміли. Все це допомагає краще осягнути поведінку власних дітей. Далі, радять дивитися на все простіше. Тобто не варто ускладнювати ситуацію, адже до багатьох речей у вихованні можна ставитися значно легше. Що радять ще? Радять мислити глобально, а не дріб'язково. Головне завдання батьків, як вони кажуть, це забезпечити малечу безпекою, їжею і освітою. Не треба картати себе думками «я погана мама» чи «я поганий тато» через тисячі повсякденних дрібниць. Ну і радять прийняти той факт, що діти – це постійний виклик. Катя Осача підкреслює, що мати дітей – це жити в режимі постійного вирішення проблем, і характер малюків тут ні до чого. І каже, що в їхній родині ростуть два абсолютно різні дитини. Ростуть дві дитини. Іван – це справжня буря, а Данило, їхній синочок, це тиха гавань, але при цьому складно буває з обома. Головний висновок зіркового подружжя Каді Осачої і Юрія Горбунова звучить максимально просто і дуже підбадьорює. Легкого батьківства не існує, і абсолютно всі батьки – справжні герої. З цим, я думаю, неважливо не погодитися, друзі. Так що бажаємо вам дійсно витримки і терпіння, і хоч трошечки того легкого батьківства. Ну, а ми їдемо далі увечір на Lux FM. До речі, далі у нас за курсом дуже класні поради для вашого стилю. Де я, Таня Лі, і наша зіркова гостя Марина, стилістка Марина Вовк, розкаже, як бути модними і не витрачати на все це всі гроші світу. Не пропустіть за декілька хвилин на Lux FM одразу після коротесенької паузи.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.

0: один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Чуєш?
3: Vegas 24.
2: Гра кличе. Vegas 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Vegas 24.
3: Найкращі ігри на Vegas 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі Модний тюнінг. З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і гуру стилю Марина Вовк. Маріш, мені тут днями брошку подарували. Я от думаю, це мені так якби на мій вік натякають. Чи це дійсно зараз в тренді?
2: Танюш, ну який в тебе вік? Я вже про свій промовчу. Так, брошка – це дійсно супер тренд. Брошка – це дуже цікавий акцент. І часто це ідеальне завершення образу.
1: Супер. Тоді розказуй, як правильно їх носити, щоб це не виглядало як бабусина прикраса зі старої шавки.
2: Тепер цей аксесуар більше не має суворих правил. І в цьому сезоні брошки можна носити скрізь. Відтепер це не прикраса на особливий випадок, а стильний акцент на кожен день. У 2026 році ці дрібні і водночас акцентні деталі роблять образ більш цікавим, більш дорогим та живим. Брошки можна носити на комірі сорочки замість гудзика, на краватці замість затискача, на жакеті і, до речі, не лише на лацкані, а й на манжетах, на плечі, на клапанах і будь-де. На аксесуарах,
1: теж
2: на сумках, на шарфах, на кепі або на рукавичках. Тому, дівчата, носимо брошки і отримуємо задоволення від цього досить бюджетного тренду.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Гороскоп. Вечірнє шоу «Всепочком».
5: Так, друзі, вже традиційно щовечора ми робимо вам прогнози. Не ми, а зірки. Та зірки на небі роблять прогнози вам на день завтрашній. Яким буде для вас завтрашній день? Зараз будемо дізнаватися. Спеціальний астрологічний прогноз. Перший в нашому списочку, як завжди, Овни. Овни, дорогенькі, завтра вмикайте режим, бачу ціль, не бачу перешкод. Розкидайте всі справи цього вівторка однією лівою.
4: Телець.
5: Ваш вівторок створений для того, щоб рахувати майбутні прибутки і замовляти собі щось дуже смачненьке на обід.
4: Близнюки.
5: Ви завтра головний трендсетер і генератор крутих ідей, тому сміливо підкоріть будь-які робочі чати.
4: Раки.
5: Тримайте свій внутрішній баланс, пийте завтра смачну каву і не дозволяйте жодній буденній дрібниці зіпсувати ваш дзен.
4: Лев.
5: Леве, дорогенькі, світ – це ваша сцена, тому навіть звичайний вівторок перетворюйте на своє особисте грандіозне шоу.
4: Діва!
5: Діви, розкладіть усі плани по ідеальних поличках і готуйтеся збирати заслужені компліменти за свою суперпродуктивність.
4: Терези!
5: А ви знайдіть завтра ідеальний компроміс між «треба попрацювати» та «хочу на ручки і какао».
4: Скорпіон!
5: Ваш магнетизм у цей вівторок буде просто зашкалювати, тому, друзі, користуємося шармом і вирішуємо будь-які питання тільки на свою користь.
4: Стрілець!
5: Пригоди вже чекають на вас за рогом, тому тримайте посмішку ширше завтра і смартфон на поготові для яскравих моментів.
4: Козоріг!
5: Ну, а козироги у нас завтра, як завжди, справжні акули бізнесу, які лускають важкі завдання, як горішки, і впевнено йдуть до успіху.
4: Водолій.
5: Ваші космічні та нестандартні ідеї зроблять завтрашній день мега цікавим, тому не бійтеся дивувати оточуючих і самих себе.
4: Риби.
5: Ну, а рибки у нас завтра будуть плавати на хвилі натхнення, тому ловіть приємні знаки від Всесвіту і дозволяйте собі трошечки помріяти про майбутній вікенд.
0: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
9: А ви це знали?
8: Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: 18.02 в Україні. Друзі, зараз час хороших новин на Люкс ФМ. З вами Таня Лі. І наразі про таке. В Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного продукту. І дізнаємось найкрасивіші європейські міста, про які майже не знають туристи. А ми з вами будемо знати. Але спершу про важливе, про Полтаву і про мораторій на публічне використання російськомовного продукту. Про це повідомив уповноважений з захисту державної мови. Відтепер в місті діє повна заборона на російськомовний контент, що стосується навіть українського контенту, використаного російською мовою. Російськомовні культурні продукти повністю заборонено в громадському транспорті, закладах громадського харчування, установах культури та інших публічних локаціях міста. Обмеження поширюється на книги, на музику, на фільми, на театральні постановки і концерти цією мовою. Під забороною також потрапили будь-які культурно-освітні заходи, що проводяться мовою країни-агресорки. Полтава, як бачимо, впевнено очищує свій простір від ворожого впливу. А тепер про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» вже понад рік. Мета дронопаду – це очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік досягти позначки у 50 тисяч. Ну а тепер, друзі, про найкрасивіші європейські міста, але поки ще не забуті туристами. Значить, коли ми думаємо про подорожі Європою, на думку одразу спадають що? Ну, правильно, Рим, або Париж, або Барселона. Але якщо ви хочете відчути справжню атмосферу старої Європи і відпочити без величезних черг, експерти радять відкрити для себе кілька прихованих перлин. В цьому списочку у нас чеський Крумлов в Чехії, як вже зрозуміли ви. Це таке маленьке казкове містечко з червоними дахами та старовинним замком. Його вважають однією з найгарніших локацій Центральної Європи. Далі в списку Котор в Чорногорії. Стародавнє місто на березі неймовірної затоки, яку часто порівнюють з норвезькими фьордами. Брюгге в Бельгії наступні в списочку. Там і романтичні мости, і канали, і середньовічні будинки роблять це місто супер затишним. Альберобелло в Італії. Наступні в списку – це справжній архітектурний скарб, відомий своїми унікальними білими будиночками з конічними дахами. Сібіу, Румунія – одне з найгарніших міст Східної Європи. І Піран в Словенії. А ні, це ще не останній, це передостанній. Піран в Словенії – це таке затишне приморське містечко на Адріатичному узбережжі. А останній в списку у нас – Дінан, французький. Мальовничий куточок з фортецею та старовинними кам'яними будинками, де повністю збереглася атмосфера середньовіччя. До речі, мандрівники зазначають, що саме такі невеликі містечка часто дарують набагато більше яскравих емоцій, ніж розкручені світові пам'ятки. Тому, друзі, вже маємо що додати до свого віш-лісту, до листу must visit. Ну, а зараз рухаємося далі. У вечір на Люкс ФМ будемо завершувати вже його офіційно, тому що вже 18 година, 18.06, а це означає, що абсолютно всі вже можуть офіційно їхати додому, їсти смаколики та відпочивати. І найкраще це робити під найкрутіші хіти на Люкс ФМ.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай на

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: що ми надулися. Боже мій, ну, як мінімум раз за програму вона ображається. Що тепер з настрою?
1: Я просто задумалася. Ти знаєш, мій настрій почав мати якийсь легкий шлейф депресії, мені здається.
0: Ну, яка депресія може бути літом?
1: А дуже навіть може. По-перше, море зараз далеко від мене, а я далеко від моря. Це перша причина.
0: А по-друге?
1: А по-друге, це те, що до вересня лишилось всього 12 тижнів.
0: Ага, а по-третє, буде, да?
1: Да, буде. По-третє, вже за 3 тижні світловий день почне ставати коротшим. Навіюється це відчуття, що ми вже про***ли літо. А звідси і депресія.
0: Таня, а ти можеш не накручувати собі бігуді, як то кажуть, а? Немає в тебе ніякої депресії.
1: Такі собі, з тебе психолог, Женя.
0: Я тобі і без психдиплома скажу, що в тебе не депресія. Тобі просто не подобається, коли закінчується зарплата, і ти не можеш бездумно тринкати гроші в інтернеті, да?
1: Ну так, може, ти мене врятуєш від цієї депресії, не знаю, там.
0: Ага, розігнала. Тормози, давай, стоп. Так, ти давай працюй, грошки заробляй, а потім тоді їх і тринкай. Ну, а ми переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Макс Барських «Закоханий».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А вже після невеличкої паузи на Люкс ФМ, друзі, не пропустіть проєкт «Магія жіночності», де ми будемо вчитися розкривати свою жіночність та внутрішню красу. Разом зі мною Таною Лі та тренером Наталією Татаринцевою.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.

0: один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру, беру, беру, беру! Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності» починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі і наш тренер жіночності Наталія Татарінцева. Наталко, ну от чому так стається? Я весь час думаю про ідеальне життя, але воно чомусь ніяк не думає про мене у відповідь, а?
2: Танюша, бо ти йому просто не написала чітке ТЗ.
1: Ну, тобто, хочу все найкраще і одразу це не запит у всесвіт?
2: Це як написати дизайнеру? Ну, зробіть якось красиво. Можна отримати, ну, дуже несподіваний результат. Як не банально, але думки матеріалізуються. Всі люди, які чогось досягли, задумали це, спланували і рухались в цьому напрямку. Повірте, випадкових успіхів точно не буває. Так, будь-який результат починається з думки, але це тільки початок. Далі важливо зробити її конкретною. Не «хочу зробити щось краще», а «що саме?»
0: Магія жіночності.
2: Ще один важливий крок – проговорювати свої бажання. Коли озвучуєш їх, вони стають чіткішими. Я, наприклад, завжди обговорюю свої цілі з чоловіком. Ми разом шукаємо варіанти, як їх реалізувати. І це дуже підсилює результат. І ця схема працює в усьому – у стосунках, у роботі, у проєктах. І як я кажу під час своїх онлайн-зустрічей із ком'юніті дівчат «Магія жіночності», якщо хочеш, щоб щось з'явилось у твоєму житті, почни з формулювання. І обов'язково додай рух, бо саме дія робить думки реальністю.
0: «Магія жіночності». Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, друзі, от, можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати і, може, комусь з друзів підкажете.
2: Так, так ось, чому... що одягнути на співбесіду.
1: Так, ну, взагалі, ось, чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні. Згідно з результатами...

0: Ні, працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо в компанії дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже смарт casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
1: Нормально, так,
0: майте
1: нормально.
0: На увазі.
1: Клас. Так. Ну, може, так, може це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав, що Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на свій бесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс-ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс-ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті. Уявіть собі.
2: Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Таня так довго працює на Люкс-ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тянули.
2: Таким класним був сьогодні ранок.

0: 18:44 в Україні. Друзі, ви слухаєте Lux FM. З вами Таня Лі. І зараз на правах реклами хочеться поговорити про проект «Дронопад» від фонду «Повернись живим», який підтримує мережа АЗК «Око». У нас є свіженька статистика, яка вражає дійсно, тому що за понад рік компанія «Око» передала на проект більше 400 мільйонів гривень. Результат «Дронопаду» – це понад 35 тисяч приземлених ворожих дронів. До речі, мета на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Тому ви надалі можете конвертувати свої звичні заправки у безпечніше небо. Друзі, кожна гривня з літра пального пульс відправляється на те, щоб ворожі дрони падали і палали. Око за око. Це була реклама.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А тепер трохи про погоду на завтра, або завтра, за даними синоптиків УЕЙ, краще при виході з дому брати з собою парасольки, адже короткочасний дощ буде всюди, крім сходу. От тільки на сході буде сухенько і переважно сонячно. Температура повітря найвищою у нас буде, звісно, на Закарпатті. Там 22-24. В цілому на заході в день температура підніметься до 18-20, в центрі від 16 до 20. Очікуємо на сході 21-24, на півдні 19-22, на півночі в день вона підніметься до 19-21, а в столиці буде нижча трошечки температура 16-18 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дія з 1.6 до 31.8 2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 25.05.2011 року.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто!
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні.

Go-Go! Реклама. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс ФМ.
5: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні хмарну з проясненнями погоду і короткочасні дощі майже скрізь. Без опадів тільки на сході країни, а також у Дніпрі, Полтаві та у Харкові. При цьому температура повітря в нас на сході буде найтеплішою, тут максимум плюс 24 градуси. На півночі, в центрі і на півдні переважно від 19 до 21 тепла. І на заході країни від 18 до місцями навіть 22 з позначкою плюс. У столиці завтра нам обіцяють також хмарну з проясненнями погоду і місцями можливий короткочасний дощ. А температура повітря в день підніметься до плюс 18 градусів.
6: I love it!
4: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує гастрономічну розвідку і підбирає морозиво під кожне місто. За курсом у нас стильний та легендарний Львів. Тут знають ціну справжній якості, обожнюють вишукані тераси та естетику у всьому. Львів не просто живе, він смакує життя. І місту Лева прекрасно пасує фісташка макарун, бо це поєднання вишуканого десерту, впевненого стилю та елітного вайбу. Це той самий смак, який обирають, коли хочуть чогось особливого. Один укус, і ти ніби вже гуляєш вечірньою площею ринок, навіть якщо ти зараз зовсім в іншому місті. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Ремиксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ось УФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Реклама.
5: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: OTP Bank – реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, друзі, от, можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати і, може, комусь друзів підкажете.
2: Так, так ось, чому... що одягнути на співбесіду.
1: Так, ну, взагалі, ось, чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні.
2: Згідно перша реакція.
1: Так, згідно з результатами експериментів, чим кращий зовнішній вигляд мала людина, а тим легше у спостерігача формувалася до неї довіра. Значить, існує психологічне явище, відоме як хеллоу-ефект або ж ефект ореоли. Тобто, коли ми бачимо в людині одну позитивну рису, ну, от, приміром, приємну зовнішність, охайність та чистий славодяг, то автоматично вважаємо цю людину кращу в іншому в чомусь, навіть в роботі, пояснюють психологи. Ось є такий ефект. Ну і також психологи радять одягатися на ділову зустріч на рівень вище, ніж одягається середній працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо в компанії дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже смарт casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
2: Нормально,
1: майте
2: нормально,
1: на увазі.
2: Клас. Так, ну, може, так, може це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав? Що Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на свій бесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс-ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс-ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті. Уявіть собі. Таня так довго працює на Люкс-ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тянули. Ось.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс-ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай в

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перезапитування, ознайомтесь з інструкцією та продуктами.
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.

0: на Мегого.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Слухай!
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: We'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: забрати. О, чинаю пізнавати.
1: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM.
1: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
0: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Амор, амор.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Феррарі презентувала свій перший в історії електросуперкар за 500 000 євро. Для всіх фанатів швидкості та розкоші це історичний день. Спорткар отримав красиву назву «Люсі». До футуристичного дизайну, до речі, доклали руку колишні зірки дизайну з компанії Apple. Ну і замість звичайного двигуна тут стоять 4 електромотори, які видають космічні 1035 кінських сил. До сотні ця красуня розганяється всього за 2,5 секунди. Вона доступна у 3 кольорах – блакитному, жовтому і, звичайно, що червоному. Більше того, в машині взагалі немає центрального тунелю, тому вона стала першою в історії п'ятимісною Феррарі з найбільшим багажником. Ну а щоб водії не сумували за фірмовим ревом, інженери запатентували систему, яка щитує реальні механічні шуми з коліс і транслює їх у салон в реальному часі. Коштує така електрична мрія 550 тисяч євро і з'явиться в Європі вже наприкінці року. Акції Феррарі, до речі, миттєво впали після презентації на майже 8%, тому що в мережі активно критикують авто за надто стриманий для Феррарі дизайн і порівнюють його з новим Нісан Ліф. Днями у Берліні прогримів знаменитий карнавал культури. Українська команда влаштувала там справжній фурор, перемігши не в престижній номінації «Танці та музика». Наші таланти обійшли аж 67 команд-учасниць з усього світу. Україну представляв культурний центр разом з танцювальним гуртом. Журі карнавалу було просто в культурному шоці, тому що вони відзначили неймовірне поєднання національних елементів із сучасним урбаністичним стилем, а також деталізовані костюми. Ну, наша колона сяяла в синьо-жовтих барвах, ручних вінках, а частина дівчат виступала в образах янголів. Ну, а головним меседжем цього перформансу став захист і підтримка дітей в усьому світі. Американець зірвав кушу лотерею завдяки пророцтву та ще й 30-річної давнини. На банківському рахунку 56-річного чоловіка із Мічигана красується тепер 1 мільйон доларів, а все завдяки автомату-провидцю Золтер. Це такий чоловік у скляному кубі, який роздає усім вказівки, як жити. Так от, американець ще у глибокій молодості, гуляючи Лас-Вегасом, кинув монетку в цей автомат Золтер та отримав картку зі щасливими цифрами. Замість того, щоб викинути папірець, чоловік проявив залізобетон. Стабільність понад 30 років поспіль регулярно вписував у лотерейні квитки саме ці комбінації цифр. І ось в останньому розіграші магія реально спрацювала і принесла йому 1 мільйон зелених. Чоловік згадує, що коли вранці побачив лист від лотереї, то просто почав кричати на весь дім від щастя. Математики, звісно, вже підрахували, що шанс на такий виграш дуже рідкісний. А от на виграні гроші новоспечений мільйонер планує купити будинок та автівку, влаштувати собі шикарну відпустку, а решту відкласти на красиву пенсію.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо на Люксі.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням в тризірковому готелі, вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками в музеї обійдеться всього-навсього $335. Це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж у найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже 1000 баксів. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають європейським Єрусалимом. Тут можна смачно поїсти знаменитих місних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейської траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих міст для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі міста для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Ева та Барселона. Фінляндія, яку ООН визнала найщасливішою країною на планеті, оголосила про розкішний конкурс. Вони готові абсолютно безкоштовно відправити 16 щасливчиків у 4-денну гастрономічну подорож восени цього року. Все це придумала тамтешня організація, аби розпіарити свою кухню, про яку у світі поки що мало знають. Там кажуть, що фінські шефи готують неймовірні делікатеси з дичини, свіжої риби, лісових ягід та екологічних молочних продуктів. Переможців поділять на дві групи. Перша поїде кайфувати на мальовниче узбережжя та архіпелаги, а ось друга – ловити дзен у казкову Лапландію. Організатори оплачують абсолютно все – переліт, проживання, екскурсії та дегустації від топових шеф-кухарів. Подати заявку можна в мережі. Треба просто заповнити анкету і зняти креативне відео в соцмережах про те, чому саме ви маєте туди полетіти. Далі про один божевільний рекорд, який побив 19-річний австралієць. Уявіть собі, хлопець подолав повну марафонську дистанцію в 42,2 кілометри, але не просто на своїх двох, а протащивши за собою на тросі цілий автомобіль-седан вагою в понад 1 тонну. На цей супергеройський забіг у рекордсмена пішло 7 годин, 36 хвилин, 42 секунди. І щоб ви розуміли, попередній рекордсмен витратив на 2 години більше часу на цю дистанцію. Але найкрутіше, що хлопець зробив це заради благодійності. Він збирає $100 000 для організації, яка допомагає молоді. Перший забіг вже приніс йому понад $20 000, і зупинятися хлопець не планує.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоїван. Зараз про хороше. У Мексиці на найвідомішому пляжі Копакабана є дуже класна традиція. Туди запрошують топових артистів з усього світу. І ті дають там абсолютно безкоштовний концерт. Там вже виступила Леді Гага, Шакіра та Мадонна. От наступною стане Кеті Перрі. Її концерт відгримить вже 25 серпня. Але інсайдери кажуть, що це ще не все, бо поп-діва вже веде секретні переговори про те, щоб стати хедлайнером масштабного фестивалю «Todo Mundo no Rio» у 27-му році. І тепер тримайтеся, тому що цей концерт планують провести знову ж таки прямо на легендарному пляжі Копакабана, і він також буде абсолютно безкоштовним. Українська кухня впевнено завойовує весь світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України на всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки наповну. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, а це і качана каша, і копчена груша, і бринза, і насіння кропу, і навіть автентичний квас. Окремо він згадав, що бджоли теж були. Випуск, до речі, вийде в ефір вже цієї осені. Ловіть геніальний і безкоштовний лайфхак для вашого інтелекту. Якщо ви ніяк не можете зосередитися на роботі або ж навчанні, закривайте ноутбуки і бігом у ліс.